0: ясно. Имаше много емоции, много адреналин, вълнение. Но това не ми е първия конкурс и съответно не съм притеснителна. Да. По-скоро чакам с нетърпение да изляза на сцената.
1: Нека да запознаем зрителите първо с вас, преди да си поговорим за други неща. Ти с какво се занимаваш? Какво си завършила? Откъде си? От Бургас?
0: Да.
1: Нали? Да.
0: От Бургас съм. Казвам се Никола Димитрова, на 21 години. Uh-huh. В момента съм студентка в университет тук в Бургас.
1: Добре.
0: Уча програмиране. Преди това завърших отново програмиране. И,
1: преди това имаш преди средното.
0: Да, средното.
1: Добре. Пак в Бургас.
0: Пак в Бургас. Занимавам се с мода. Отделно работя в сферата на фитнес залите.
1: Добре.
0: Активен спортист съм отскоро.
1: Значи да разберам, че сега във фитнеса идват много хора заради тебе да тренират там.
0: Не, не.
1: Тренираш ли? Ти какви тренираш? Мъже, жени?
0: Не, смисъл, че не, аз не тренирам. Аха. Тренирам за себе си.
1: Ти красиш фитнеса, да идват повече клиенти. Така да разберам. Да. Добре. Деница, ти, я се представите.
2: Здравейте, аз съм Деница, на 21 също. Mm-hmm. И аз съм от Бургас. Аз обаче съм завършила строителната гимназия.
1: Добре.
2: И в момента уча интериорен дизайн. Продължавам.
1: Къде учиш? В София?
2: София.
1: София,
2: да. Аз реших да се преместя.
1: Сега идва специално от София да ни гостуваш, нали?
2: Точно така.
1: Благодаря ти.
2: Моля, и аз благодаря за поканата.
1: Ти имаш ли такъв голям опит, както нея, по конкурси да участваш?
2: Ами всъщност да, имам. Не толкова колкото нея, но пак аз малко по-късно започнах с това.
1: Между другото, Тони беше другото момиче, нали така? Тони ли си казваш, която трябваше да гостува? Тя също е от Бургас.
2: Да.
1: Бургас завадя... конкурса всички от
2: Бургас. Бургас на три морета.
1: Така, имаше ли други момичета от Бургас, които участваха?
2: Имаше от Варна.
0: Да,
1: от Варна, но пак от морето. Добре, колко участнички бяха?
0: И може би около над 10.
1: Над 10. И те от тях поне 3 от Бургас.
2: Да.
1: Браво, виждате бургазлийки, колко са красиви. Първа победителка, първа подгласничка, втората подгласничка, нали тя втора ли беше или трета подгласничка?
0: Втора
1: подгласничка и тя друг път ще не гостува, че сега ангажирана с задачи, мисля, че изпит има. Така, добре. Сега, конкурса как е? Един кръг, втори кръг, трети кръг, какво правите?
0: Конкурса се състоеше в три кръга.
1: Uh-huh.
0: Първият кръг бяхме с... По-скоро...
2: По-такива коктейлни.
0: Коктейлни, да, в коктейлни дрехи. Вторият кръг беше с бански и третият с официални рокли.
1: Ти с какви очаквания замина на конкурс? Очакваш ли, че те станеш първа?
0: Не, аз никога не тръгвам с очаквания, че аз ще съм победителка.
1: И как? Последна ли? Че... Или...
0: Не, просто отивам да си направя кефа, да си изживявам мечтата. Това
1: да отидеш
0: е...
1: после студентския град до странта да го понятате. Така ли? Какви са ти впечатлените от конкурса? Доволна ли си?
0: Доволна съм.
1: Какво не ти хареса? Какво ти хареса?
0: Така, имаше доста странна ситуация. За първи път от както се занимавам с...
1: Да.
0: Конкурси ми се случва това.
1: Какво е станало? Да изкопчим.
0: За първи път, честно казано, усетих, че просто явно някой толкова много вижда конкуренция в мен.
1: И какво стана? Разкажи ли?
0: Сега не искам да изпадам
1: в подробности. Нещо ти направи ли? Проклята ти или дръпна с къса, или короната, или
0: причинската? Не, по-скоро се опита, може би, да ми направи реклама онлайн.
2: Антиреклама.
1: Реклама няма, така че... А Деница, ти какво мислиш? Тя заслужава ли да е първа? Ти на теб какво не ти достигна пък да станеш първа?
2: Според мен заслужава да е първа, аз я подкрепям напълно винаги.
1: Кажи честно, не да я зачеркаш.
2: Да,
1: кажи честно.
2: Винаги съм я подкрепяла. Много често.
1: А ви се познавате при...
2: Да, ние сме си
0: приятелки.
2: Така че едната като спечели и другата печели. При нас е малко така.
1: Добре, на теб какво не ти достигна, за да спечелиш?
2: Ами не съм сигурна. Може би още малко упражнения с походката.
1: Там ти куца.
2: Не ми достига.
1: Така ли?
2: Ми предполагам. Пък аз имам татуировки.
1: А сега като споменаваш пък и татуировките, те какво гледат?
2: Ами, те какво гледат точно? Не знам, как вървиш? Походката, как вървиш, как, какво излъчване имаш, каква енергия, нали?
1: Да не си прегърбен,
2: нали, да си изправен. Всичко се харесва, няма нещо да не се харесва.
1: А смяташ ли да продължиш да участваш сега?
2: Да си изправен. Всичко се харесва, няма нещо да не се харесва.
1: А смяташ ли да продължиш да участваш сега? Втори път може да участваш на този конкурс и да го спечелиш?

0: зона, какво се случва после?
1: Ами след това, то това всъщност е финал. Де факто аз представям България.
0: Това е най-голямото, така ли?
1: Да.
0: И бенефис.
1: Да.
0: После вече евентуално за мисис и така нататък.
1: Не, то винаги има всякакви конкурси.
0: Сега аз не попитах какво ни достигна. А ти според теб пък с какво мислиш, че спечели журито?
1: Може би това, че съм доста време, от години съм на сцената. Бих казала, че просто винаги отвътре съм си го усещала, че това е моето нещо. Както преди малко коментирахте, обикновено какво гледат журито. Сега в случая конкурса е топ модел. Те търсят фигура
0: топ
1: на модел. Обикновено топ моделите, като вид модели, се характеризират с по-стройна фигура, по-слабички, по-високи. Разбира се, най-вече гледат се самото изпълнение на сцената. Излъчването, както каза Дени, погледа, контакта с публиката. Просто да бъдеш по-отпуснат. Това е.
0: А как преодолявате това притеснение, ако го има, нали? Защото ти казваш, си по-отпуснат, пък ако се притесняваш.
1: Ами, аз съветвам хората, които ме питат, защото се е случвало да ме питат, просто упражнения. Заставате пред огледалото и правите пози, вървите.
0: Това е най-добре. Едно пред огледалото, едно да излезеш на сцената,
1: обаче,
0: там камерите снимат, публика те гледа и така нататък, жури.
1: Походката е основното нещо. Значи това е основата. Няма как.
0: Ясно. А вие знаете ли, че ще участвате там? Ти знаеш ли, че тя ще бъде там и ти пък тя ще бъде там?
2: Да.
0: Иначе, когато отидахте в София, тогава се видяхте.
2: Знаехме.
0: Еми, добре. Ти как преодоляваш това притеснение, ако имаш пък притеснение?
2: Еми, аз с времето го преодолях. Аз по принцип съм много притеснителна. Пред хора, нали?
0: Притесняваш?
2: Вече не съм смисъл.
0: Сега притесняваш?
2: Не, изобщо.
0: Удръш една бързо, едно малко и си готова.
2: Не, аз не пия алкохол. Но да, и това е вариант, за който няма против.
0: Много хубави корони имате, между другото.
1: Благодаря.
0: Ти сега във фитнеса така ли ходиш?
1: Не.
0: Как ходиш? Ти защо ли им направиш там мис или мистър Ерис, нали, фитнеса?
1: Между другото съм си го мислила да им предложа.
0: Дефилираш, като влизаш на работа, така ли вървиш?
1: Ама не.
0: Аз съм топ лице на България.
1: Аз не съм по-казна, не обичам тези надувки, честно казано, никога не.
0: В смисъл, вече ако ти звънеш, ще вдигаш, нали? Нещо,
1: разбира се.
0: Топ лице на България.
1: Разбира се.
0: Ако не вдигат, като станат нещо, тогава събра. Добре, а ти работиш ли нещо?
2: Да.
0: Какво работиш?
2: В момента точно не е, но по принцип работя. Работя като аз на много места, между другото.
0: Се
2: занимавам с различни.
0: Браво.
2: Помагам на баща ми в неговите занимания. Там няма да споменавам сега.
0: Добре, а този конкурс какво ви научи? Какво научихте от него?
2: Ми, научи, че от злоба няма смисъл, честно казано. Аз до някъде видях това, което тя спомена по-рано. Няма да обяснявам аз ситуацията, що ми тя не иска.
0: Ще си кажеш до края на предаването.
2: Няма нужда от тези неща, конкуренцията се преодолява.
0: Добре. Добре, изключваме това. Някакви други интересни случки имаш ли по време на бакстейджа там сега, нали, естествено? Има някакви шеги, закачки, купончета, смешки.
1: Ние сега момичетата бяха готини. Настроението беше готино. Винаги е много забързано. Покрай такива събития, съответно, нямаш времето просто да обърнеш внимание по-детайлно на някакви неща. Но иначе беше положително.
0: Тези конкурси помагат ли ви сега да се реализирате в това, което искате, с това, което се занимавате?
2: Ами до някъде не помага, защото така хората повече не виждат.
0: По-известни сте вече.
2: Ами, чак известни не, но по-скоро виждат, че имаме някакъв опит, търсят ни за снимки, за такива неща.
0: А вие променихте ли нещо? Променихте ли се сега, когато спечелихте тези титли?
2: Не.
0: Няма промяна. Такива си, каквито бяхте преди 10 години.
2: Да.
0: Добре, а какви деца сте били вие? Изобщо тогава като малки мислили ли сте, че ще се занимавате с такива конкурси?
1: Аз като малка израснах с предавания, такива за ревюта, модели. Винаги много съм мечтала.
0: Добре.
1: Много. Исках да бъда като тези високи, каки, стройни, красиви. И всъщност аз от малка започнах да се занимавам, но беше много за кратко и като си малък няма ангажименти, няма такава работа. Но честно казано не съм вярвала, че може да ми се получи.

0: в това
1: начинание. Защо не си вярвала, Никол? Трябва да вярваш мечтите си. Виж как сега
0: да
1: стана.
0: Да, аз вярвам, но някакси не съм го очаквала.
1: Трябва. А ти, Деница?
2: Аз всъщност никога не съм искала да се занимавам с това нещо. Майка ми ме караше много. Пробвала съм се, нали, участвала съм като много малка, може би 4-5-6 годишна. И в мола на някакви такива детски.
1: Много манинки, да.
2: Да. Добре. Обаче никога не ми е било мечта, нито ми е било цел, никога не съм го искала. Но просто една зима ми беше много скучно, както всички знаем тук в Бургас. Не е най-забавният град, със сигурност.
1: За зимата, да.
2: Да, смисъл за зимата.
1: Ема сега
2: февруари.
1: Лятото пък е друго, ще дойдете от София ви на морето.
2: Не, говоря за януари и февруари месец. Имаше един курс за модели. Реших да се запиша и така са получили при мен нещата, много случайно. И там се сближихме още повече с нея. Ние си бяхме отпреди това приятелки, но нали всеки си поема пътя в един момент.
1: Това, че си станала втора, няма да развали вашето приятелство.
2: Никога.
0: Не.
1: От какво се вълнуват такива красиви момичета като вас в днешно време?
2: Еми, аз не се довърших, нали, за какво, да. С какво се занимавам. Аз всъщност съм и собственик на фитнес зала.
1: Е, браво.
2: Не сме свързани.
1: Е, пак конкуренция, гледай. Не. Фитнеса конкуренция на подиума на сцената.
2: Аз съм София, ця си е тук.
1: Името
2: нали, не е конкуренция.
1: Да отвориш.
2: Не, надали ще го направя, не искам.
1: Не се знае.
2: За сега нямам такива планове. Но да, и с това се занимавам, с това ми отнема доста време.
1: Добре, като и двете се занимавате с фитнес, какво тренирате, за да изглеждате така добре? Какво правите?
2: Аз тренирам и канго обувки, тези, на които
1: знам,
2: с гумите, скачащите.
1: Да.
2: Тренирала съм тенис и още
1: тенис
2: много
1: на
2: неща. Да, на корт. Е, и на маса мога да играя, но на корт съм тренирала.
1: Всичко мога да
2: играя. Да,
1: а над маса може да играеш?
2: Мога.
1: Добре, а ти, Никол?
0: Ами аз съм по-скоро фитнес, чисто фитнес. От 2-3 месеца така стартирах отново и се чувствам много добре.
1: Браво.
0: Наистина много добре. Активността е много хубаво нещо. Чувствам се по-бодър, по-енергичен и в крайна сметка е добре за здравето.
1: Добре. Сега имам така едни въпросчета за финал към вас. Ако сте за един ден премиер на България, какво искате да промените в България?
2: Ами, не съм много сигурна какво точно бих променила. Аз по принцип много си харесвам страната.
1: И сега нещо искаш да промениш?
2: Е, управляващите малко.
1: Да, малко. Колко малко?
2: Малко.
1: Да ги сменим. Що, кой не ти харесва пък в тях? Кой не ти харесва, да?
2: Не знам, не съм много навътре с политиката. Гласувам всеки път, нали, естествено.
1: Да,
2: няма
1: да
2: как да не гласувам. Това е много важно, да го правим всички.
1: Така е.
2: Даже тази година успях да го направя от Швейцария. Да,
1: браво.
2: Нямаше.
1: Там пък поправиш ти Швейцария.
2: Ами бяхме на разходка на мъж.
1: А, така реши от това. Нямам какво да правя, си отида до Швейцария се разходя.
2: Не точно.
1: Браво.
2: Да.
1: Чудесно. Ти ли така? Няма какво да правиш, ти ще първо до Испания се разходиш. Потренираш там някой фит, да се върнеш, че тук ти е скучно в Бургас. Не, чудесно. А ти какво ни ти харесва? Какво би искала да промениш?
0: Ами, какво бих искала да променя?
1: Сега, другата
0: може
1: година...
0: Може би образователната система до някаква степен. Защото смятам, че има много неща, които се учат излишно. В смисъл, неща, които примерно не ти трябват. Няма да ги използваш в професията, която учиш. Лично аз в моята специалност виждам доста неща, които наистина са излишни. И това е просто едно затормозяване. Мисъл, няма лош човек да има обща култура, да разбира по-малко от всичко, но не е толкова много да, как да кажа, да се обръща внимание на тези неща. Лично аз, примерно, тъй като казах, уча програмиране, аз съм се насочила по-скоро към уеб програмирането, създаване на приложения и на сайтове.
1: Браво,
0: а пък сега в момента, примерно, правя чертежи.
1: Браво.
0: Което всъщност на мен аз мога, но не виждам да ми влиза в употреба.
1: Значи, те правим министър на образованието и променяш системата за образованието. А всички знаем какви са, сега малко в друга насока отивам, всички знаем какво е мнението на хората за тези конкурси, че всичко е нагласено, че това път е опълня, път е от третата, не знам какво. Вие как гледате на това и защо не се ли притеснявахте, отивайки да участвате на такъв конкурс, че ще отнесете и много хейт?
0: Ами да се
1: особено типа като първа.
0: Ми да се притеснявам, не, по-скоро не, но как да кажа, честно казано, Кейт винаги ще има каквото и да правиш.
1: Или по-български да кажа плюене. Айде да, да не да. Американските думи. Да. Хейт, плюене.
0: Точно, плюване винаги ще има. Mm-hmm. Няма как. Никой не е перфектен. Въпросът е просто да не обръщаме внимание. Защото много хора могат да избълват злоба. Но всъщност, ако ти не им върнеш, правиш по-добро и показваш... Те си, сами се показват лицата.
1: Тарема, околните около те пък може да не ги възприемат тези неща. Особено сега социални мрежи гледат, четат, пишат, какво говорят за дъщеря им или пък там за внуче, племенечка.
0: Пак смятам, хората отстрани могат да кажат много, могат да мислят. Живеем в свободна държава, всеки може да мисли каквото пожелае.
1: Би ли те засегнал някакъв коментар?
0: Зависи. Зависи. В случая, примерно, както беше случката, която се случи на самия конкурс, мога съвсем леко да издам, просто, че не може толкова самия коментар. Да. Не самото нещо, което тя направи като антиреклама. Ме изнерви това, че тя обясняваше как хората са проявявали някакъв хейт към нея. А същевременно тя прави същото. Именно.
1: А ти какво направи тогава, като го видя това?
0: Какво да направя? Нищо, няма какво да направя. Както казах,
1: нещо каза ли?
0: Какво да й кажа?
1: Не знам, мога да дръпнеш за косата нещо да...
0: Не. Не.
1: Да й теглиш една няма българска... Смисъл.
0: Не, мисля, че няма смисъл. Жени сме, ние сме по-нежния пол. Така, не мисля, че...
1: А ти, Деница?
0: Стига до там.
1: Как се справиш с Кейт?
2: Аз...
1: Четеш ли коментари?
2: Между другото, не. Не ги чета много. Списал някой път чета, но справям се. Аз и като малка съм ме тормозили много, между другото, в училище. И до някъде съм свикнала да се оправям с това нещо. Не знам, просто имаше едни много гадни какички. Те бяха по-големите, бяха с 3-4 години по-големи от мен. Не. Имах една приятелка от по-големите класове, тя беше по-голяма и от тях и винаги ме защитаваше. И с нея още до ден днешната сме приятелки, аз всеки път се обаждам да си я чуя, като си идвам. И може би до някъде съм свикнала с това нещо, изправила съм се вече и някак си не ме интересува какво ще кажат хората.
1: Добре.
2: В смисъл да са живи и здрави.
1: Еми така, как бихте продължили следното изречение? Най-високата цел в живота ми е...
2: Да продължим да сме щастливи и здрави. Това е най-важното за мен.
1: Ти, Никол?
0: Да останем себе си, верни на себе си.
1: Супер,
0: да бъдем себе си.
2: И това също.
0: Защото в днешно време това е много рядко.
1: Чудесен завършек на вашето гостуване.
2: Затова сме приятелки, защото се допълваме изреченията.
1: Видяхте ли? Няма злоба, няма лицемерие.
0: Не.
1: Дори ти първа. То не може пък и двете, аз сте първи. Трябва да бъде. Сега другата година ти ще си първа път.
2: Случвало се на друг конкурс, аз да съм първа, тя да е втора.
1: Тя да е втора.
2: Нормално е. Има една корона на победителката.
1: А те са много хубави вашите корони.
2: Благодарим.
1: И лентичките всичко. И вие сте много хубави.
2: Много благодарим.
1: Топ модел 226, топ модел 226, първа, супер бао. Еми, на следващото, ти като отидеш сега в Гърция, като спечелиш титлите там, каквото дават, вземаш всичко, идваш тук пак да не говориш и ти пък ако решиш да участваш, Деница, някъде.
2: Аз съм участвала в чужбина.
1: Не, сега ако предстои сега... да ходиш някъде да участваш пак, там да покоряваш
2: се. Добре.
1: Титли да вземаш, идвате пак тук.
2: Благодаря.
1: Уважаеми зрители, това бяха Никола и Деница. Идваме след малко. Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио.

0: Уважаеми зрители, часът на Марио продължава с Ерика. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти току-що пристигна от Варна. Много ти благодаря. Да кажа на нашите зрители, че ти по принцип се казваш Емилия, но артистичното ти име е Ерика. Но нека да ги запознаем пък откъде идват с това Ерика. Как измисли? Откъде е?
1: Ами аз всъщност винаги съм си казвала, че ако някой ден стана известна певица, искам да си имам псевдоним, понеже вече има Емилия. И винаги съм искала да бъде Ерика. И всъщност аз си го знаех още от малка, че ще се казвам Ерика.
0: От колко време се занимаваш с музика и изобщо как се запали пък с музиката?
1: Ами аз се занимавам може би от 4-5 годишна с музика, като бях във вокална формация. Доста време във Варна, да. Добре. Пях главно поп и джаз пеене и вече като завърших на 18 години, се насочих към поп-фолка. Започнах така да правя поп-фолк машъп, примерно, нали, лека по лека.
0: Поп-фолка има така, хладилника се пълни с него, нали, така да кажа.
1: Ами, във всеки жанър със сигурност има добра инвестиция и възвръщаемост, но да.
0: Ти като млад изпълнител, как мислиш? Има ли развитие? Имат ли бъдеще младите изпълнители в България?
1: Според мен имат бъдеще. Имаме и доста примери на млади изпълнители, които всъщност вече стигнаха до доста големи сцени.
0: Ами така, да, ето че сега Дара, тя е от Варна, както спечели Евровизия. Та мислиш ли, че ще отвори врати на вас, младите?
1: Със сигурност. Няма как, нали, такова тази победа да ни отвори врати като цяло, не само на изпълнителите, но и на България като цяло.
0: Ти какви трудности срещаш в музикалния бранш? Предполагам, срещаш, има и такива. Не може всичко да е лесно.
1: Ами да, главно...
0: Какво ти е най-трудно?
1: Е трудно да намериш правилните хора, с които да работиш, нали, като във всяка среда има хора, които наистина ти помагат от сърце, други, нали... По-скоро материално гледат, по-скоро да си свършат работата.
0: Ти как разбираш дали са точните хора, дали са правилните хора?
1: Ми, трупваш опит, грешки. Имала съм също, нали, доста грешки, нали, лъгали са ме, но...
0: Какви грешки си допуснала? Какво
1: ами, при избор на екип, примерно, кой да те снима, при избор, кой да ти напише песен, аранжимент, нали, винаги... Също така за лейбъли, нали...
0: Ти пък няма да им плащаш, като свършат работа, тогава ще им платиш.
1: Еми, да, но докато стигне до там, ти все пак инвестираш доста време също. Пътувания, както съм от Варна, то почти всичко ми се налага да пътувам до София. Така че със сигурност, нали, но проба грешка, няма как без да пробваш да знаеш кое е правилно. Но вече съм си намерила екипа, така че съм...
0: Откъде са, от Варна ли са или от София?
1: Не, всички са, всички са от София. Те работят в София, нали?
0: И ти ходиш до София,
1: да,
0: или пък
1: винаги,
0: евентуално лятото те идват пък на морето?
1: По-скоро в София се случва всичко.
0: Какво се измерва в днешно време успеха? Едно време беше, нали, колко продадени албума имаш, сега колко гледане имаш в YouTube ли, примерно, колко харесвания, коментари и така нататък.
1: Лично според мен в поп-фолка се измерва, може би, вече по заведенията, като видиш как пълниш наистина заведенията, хората ти пеят песните, радват ти се, нали, снимат се с теб, понеже, нали, лайковете, гледанията в YouTube, ясно, че могат да бъдат.
0: Еми, дали, ама то пък и това с заведенията
1: може сигурност
0: да манипулиране, защото те хората може да отиват заради конкретното заведение, защото им харесва, а не заради конкретния певец и певеца си мисли, че той е напълнил заведението. Аз ако не менажирам правилно дадено заведение, аз който и да поканя, те няма да дадат хората.
1: И това го има, но просто като видиш обратната връзка на вече на феновете ти, мисля, че тогава вече наистина усещаш това, че си успяла да си забъднеш, нали, мечтата, да бъдеш по-популярен.
0: За теб какво е музиката? Изкуство ли е? Призвание ли? Или...
1: Еми всичко съвкупно. Нали, аз не мисля, че нали, със сигурност може би ми е призвание, но трябва много труд. Нали, в моята вокална формация имах много примери, които имаше деца с страшно много талант, но не искаха да го развиват. Доколкото тези, които бяхме с по-малко талант, но пък доста така упорито се борихме да достигнем първите места.
0: Ти казваш, бяхме с по-малко талант, значи да разберем, че при тебе е повече труд. Така?
1: Според мен, да. Поне аз така мисля.
0: Но то пък не може и само талант. Трябва
1: еми,
0: малко
1: не
0: и труд
1: може,
0: да.
1: Със сигурност доста е трудно в самия бранш и се наложи да положа много усилия, за да стигна даже и до тук.
0: Или по-точно, какви компромиси би направила в името на музиката, на кариерата?
1: Ами то мисля, че всички знаем горе-долу какви са компромисите в този жанър. Нали, със сигурност на мен ми предстои, може би, да се премести в София. Това е първият компромис, който бих направила. Искам така да си изляза от зоната на комфорт вече и да се преместя там, понеже там имаш много повече на развитие и екипа е там. И със сигурност това е първият компромис, който бих направила. Вече от там нататък любовта и всичко останало.
0: А има ли любов сега, гадже, нещото?
1: Имам, да, имам гадже.
0: И той, как ти като отидеш в София, той е върна, какво ще правим?
1: Ще го мислим. Или той ще идва в София, или...
0: Или, ай, гледай се, Роки, в София има други.
1: Не. Не знам.
0: Добре. А как протича едно твое участие? Примерно ти като отидеш на участие, направил ли си предварително сценарий, какво да пееш, как да се държиш, какво да говориш или всичко на място преценеш?
1: Не, разбира се, имам се предварителна програма, нали, всичко съм го измислила, коя след коя песен да е, нали, зависи в кое заведение всъщност пея, кое повече се търси.
0: Да, ли, ма ти първо не знаеш какви хора ще има там, те може да не им харесват тези песни, които си предвидила да пееш, трябва да промениш нещо.
1: По принцип да, но аз главно, нали, където пея, знам, нали, горе-долу
0: какъв
1: тип са хората. За сега не ми се е налагало, нали, такава движение да променям нещо.
0: Не, защото, примерно, може сега ти пееш една-две-три песни, виждаш, че тези хора не реагират, трябва да промениш нещо.
1: Да, да.
0: Нали, за да мога да ги
1: хората
0: дигнеш,
1: и сами
0: да
1: си казват, нали, с какво да ги поздравиш.
0: Точно, в смисъл имаш, можеш да реагираш на техните желания, не да си заредила 10 песни, давай там бам-бам-бам-бам, яй речал, да вземеш 5 бона и си заминеш.
1: Не.
0: Затова имам предвид, че можеш да реагираш на момента, ако нещо не им харесва, да коригираш, да смениш песните.
1: Ами да,
0: в крайна сметка
1: най-важно е хората да са доволни.
0: Естествено, това се прави за публиката. А имаш ли някакви, нещо по-специално правиш ли преди да излезеш на участията? Някакъв ритуал, нещо за късмет или пък някой талисман да си носиш в себе си?
1: Не, гледам да съм си репетирала здраво и да съм си сигурна, че като изляза всичко ще е наред. Преди това просто...
0: А кой е правилният човек за теб? Там имаш една такава песен, където пееш.
1: Ами, правилният човек, надявам се да съм го намерила вече и, нали, да... Наистина, правилният човек е да ме приема такава каквато съм и наистина да ме подкрепя в това, което правя.
0: Добре. А тази песен за него ли е? За правилният човек ли е написана или...
1: Така, не е написана за сегашното ми гадже. Но като цяло всичките ми песни всъщност са по действителен случай мои истории са. Може би само последната, нали? Не. Но...
0: Я разкажи някоя история.
1: Еми, то аз направо съм ги изпяла.
0: Но... Добре. Сега Евровизия, нали, мина.
1: Да.
0: Българка спечели. Тя е от Варна, Дара. Нали, много е готина и красива. Там всичко се пее на живо. Голямо шоу е. Какво ще кажеш ти за тези, които сега излизат и всичко е техника и всяка мисля, че е певица в момента?
1: Ами...
0: Не се набляга на пеенето, а на съвсем други неща, да не ги казвам в момента.
1: Ами, набляга се на това, което е най-интересно и вървежно, нормално. По принцип, нали, за по-фолк изпълнителите, които аз следя, нали, в същото време разбирам и тях, те абсолютно всяка вечер са на участие, в някои дни даже по две участия, така
0: да,
1: че
0: да.
1: Нали, е нормално не винаги да пеят на живо.
0: Аз не говоря цялото участие да на живо, но не пък цялото участие да на плейбек,
1: да,
0: защото при тях е така. При повечето изключение на 2-3 певици, от тези, които сега излизат, не от тези, които са излезнали преди 10-20 години. Те, които в момента излизат, всичко е плейбек и лошото е, че те си вярват, че са певици. Защото е наредила, качила програмата 10-15 участия и тя си мисли, че е певица. А тя не осъзнава или може би осъзнава или не знам, че те не я канят, защото може да пее за съвсем други неща.
1: Ами, жалко, нали, че е така, понеже има много талантливи...
0: Има.
1: Които чакат, нали,
0: да... Еми да, но ако не правят те простотии, които те правят на сцената, жалост, няма да...
1: Трябва да се впишеш в това, щом си го избрал.
0: Еми аз пък не го разбирам. Едно време, когато ние излизахме, аз знаех всяка певица или всеки певец, когато тръгне да пее, дори да не го виждам, кой пее.
1: Да.
0: Защото аз го познавам по гласа. А в момента всичко е най-също, защото те нямат собствена визия, собствен, как да кажа, техния си стил, който да се следват и да го разпознаеш по гласа. А то всичко е техника и то е едно и също.
1: Да, до някъде така, но въпреки това забелязвам в новите изпълнители сега, че доста от тях са много пеещи и наистина и по участия показват много гласове дани, за които аз много се радвам.
0: Аз много искам. Е, те, дето сега си мислят, че са големите певици, сигурно ще има хейтите мене в момента, но изобщо не ми дреме, да застанат с някои от тези едновремешни певци, които са или певици, няма значение мъж жена, то предимно при жените получава това, и да почнат да пеят едно хоро. Е, тогава ще ги видя какво пеят. Ще има грачат, като няма ти кажа за какво става въпрос. И най-ми са смешни, като ги видя по социалните мрежи да почнат да пеят такива песни на велики изпълнители, няма значение дали български или чужди. Тези хора ще излязат, ще се обърнат от гроба, ще излязат, като ги видят как пеят. Те се подиграват с песните. Но това е друга тема. Така, сега малко да отидем на по-шеговита вълна. Шпагат на сцената или песен в три октави? Какво би избрала ти?
1: Едно време можех да правя шпагати, вече не мога така.
0: Защо не можеш?
1: Ами, така бях пред дилема всъщност какво да избера, дали да съм, нали, към модерния балет тогава или пеене, но аз реших, че ще избера пеенето, така че вече не мога да правя шпагати.
0: Но важното е, че си го можела да го правиш, така че това е добре. Добре. Любимо питие? Може да не е алкохол.
1: Да. По принцип не пия алкохол, много рядко се случва това. Може би всеки път на ресторант си поръчам някакво сокче.
0: Добре. Едно от най-важните качества, което би трябвало да има в един мъж.
1: Ами, така да ми дава спокойствие и сигурност, може би.
0: Добре. Има ли нещо, което не успях да те питам, а искаш да кажеш?
1: Ами, май не.
0: Твоите фенове?
1: Не, няма.
0: И така, моят много любим въпрос, какви са твоите бъдещи творчески планове? Музикални.
1: Ами, както казах, на първо място да се преместя в София. И оттам вече да съм си при моя екип и да мога много повече, нали, да вложа в музиката, понеже сега наистина малко ми е по-трудно.
0: Твой човек, сърцето му се къса, като казваш при моя екип, в горкия сега реве и гледате ли предаването направо, не знам, ти ли е тъжно?
1: Не, ние го говорим сега, то е на половина вече на вид, така че надявам се да си заминем заедно.
0: Как се казва?
1: Николай.
0: Николайчо... Сърба и Сополи.
1: Да.
0: Така, аз как мога да стана певец? Али, какво ще ме научиш? Аз първо, какво трябва да... Идвам при тебе на уроци, искам да стана певец. Предполагам, ти си хорила някакъв нещо на вокални педагоги.
1: Разбира се, аз цял живот.
0: Какво трябва да правя? Как мога да изпея нещо? Там, как се разставям или какво правим?
1: Ими, първо да, трябва да миниш прослушване, да видим дали изобщо имаш някакви данни за това.
0: Ими, добре, просто състои това прослушване. Какво трябва да направя, да разберем? Първо сега как мога да кажа, време е за реклама, ами да го изпея нещо и такова.
1: Ами, трябва да видим дали можеш да фащаш различни тонове.
0: Кажи някакъв тон, дай аз да фана се. Вера да кажа, какво трябва да направя?
1: Ей, те там отиваш на пианото. Няма, то не може така капелно. Трябва да приготвиш песен, нали, с микрофон, да видят хората.
0: А песен ще ми отива на мен. Дай ми някакъв съвет, защото искам да ти се подготвя.
1: Еми, трябва да е песен, в която се чувстваш най-сигурно, най-себе си, така да можеш максимално да...
0: От кръста надолу, нали така?
1: Аз като ходих на 4-5 години, само че чува с детска песничка тогава. Сега, ако трябва да отида...
0: С каква песничка ще учиш? Не знам. Хиляда пъти.
1: Еми, примерно.
0: Коя е най-поръчваната песен на участието?
1: Зависи, много зависи. Но главно винаги ретрото си е най, нали? Всички го знаят просто.
0: Бяло Мерцедес.
1: Не чак толкова ретро.
0: Не чак толкова,
1: викаш. Много ретро.
0: Коя ти е любимата песен на теб?
1: Ретро?
0: Като цяло, да. Коя ти е любимата? Която искаш с кеф на съмната бутна, ти можеш да изпееш.
1: Ми, на всяко участие винаги пея Стара каравана. Това ми е една от любимите песни просто. Да.
0: Цяло лято. Еми, ето виж, лято идва ти на морето.
1: Така, Варненско ми е готино.
0: Еми, супер. Добре, пожелавам ти успех и да отидеш при твоя екип в София, пък гаджето ще го видим, да ще го вземе. Ако послуша, ще го взема.
1: Ще го вземе.
0: Ще седи във Варна. Е, уважаеми зрители, това беше Ерика, а аз отивам за кратко прекъсване и с малко да ставам за пеене.

0: готовлюсь. Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
1: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. И така, уважаеми зрители, вие сте с Часът на Марио и мен, Марио Ангелов. Сега е време да посрещна Дойчо Славен, Станислава Иванова и Теодор Иванов, най-малкият ни участник. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Ти си треньора. Я ни разкажи сега какво ново имаш да ни споделиш и от какво си толкова доволен, какви успехи сте постигнали. Доста национални състезатели знам, че имаш вече при тебе.
2: Така е, да, това е първото нещо, с което искам да се похваля. За този период, в който основах клуба, вече пета година, занимавах се само с мъже, но с течение на обстоятелствата започнахме с деца, юноши, мъже и жени.
1: Имаш 8 национални състезатели до 18 години, не
2: точно
1: така беше?
2: Точно така, да.
1: Голям успех.
2: Абсолютно, като мога да добавя, че преди това станахме шампиони на България до 16 до 18 години.
1: Браво!
2: Така че доста заслужено, те поеха пътя към националния отбор до 18.
1: Каква дисциплина им правиш на тези деца, че толкова са успешни? Какво е първото нещо, което им забрани в съвлекаването, примерно?
2: За мен най-важното е дисциплината и всеки един участник в клуба го знае. То не е до това да забраниш нещо на играчите, а просто да знаят какво трябва да се прави.
1: Какво трябва да правят те, когато отидат на стадиона или там, където тренират?
2: Да, значи опитвам се да ги науча да спазват тази дисциплина, да тренираме, когато започне тренировъчния процес, а не само да се забавляваме, даже главно държа тренировката да мине с концентрация върху нея. И когато тя приключи, отворени сме към всяка вид забави, ние се виждаме извън тренировъчния процес, излизаме.
1: Добре, сега беше понеделник, беше 1 юни, празник на децата. Те как празнуваха? Да, разрешили им да празнуват?
2: Разбира се. Добре. Разбира се, бяха свободни.
1: Си толкова строг, значи.
2: Не.
1: Отпускаш малко.
2: Със сигурност всяко дете трябва да има време за себе си, да се забавлява и да се изживява детството по негов начин.
1: Добре. Ако нещо не изпълняват, какво правиш? Наказваш ли ги, караш ли им се? Как процедираш? Ако са разсеяни нещо?
2: Честно да ви кажа, много често прилагам наказания от гледна точка на спортуване. Наказанията ми главно са обиколки, най-различна физическа подготовка, с която да изкупят вината си.
1: Това ли е най-тежкото?
2: В интерес на истината не. Повечето не се плашат от това и аз се гледам да вдигам наказанията като брой обиколки, лицеви опори и какво ли още не.
1: Станислава, ти си на 14 години.
3: Да.
1: От Бургас. Ти как реши да се занимаваш пък с ръгби?
3: Видях, че брат ми първо започна да играе и после проявих интерес да видя какво е това ръгби. Като разбрах какво е, се записах и аз. Като видях, че първо момчета, си викам, че сигурно няма да ме приемат, но много бързо се разбрах за този отбор и за времето ми става много интересно. И...
1: За кой отбор се създаваш ти?
3: Бургас Булс.
1: Те са най-добрите, нали?
3: Да.
1: От колко време се състезаваш?
3: Една година.
1: Една година и вече си национален състезател?
3: Да.
1: Добре, а каква е разликата? И ако има ли, примерно в тренировъчния процес, в клубния отбор, когато си, и в националния отбор?
3: За сигурност е по-различно с момичета, защото едно е при момчета, друго е при тях. И не знам, по-удобно ми в двата случая.
1: А това, че вече си национален състезател, поромени ли те? Повече самочувствие натрупали?
3: Много се радвам, че съм национален състезател и съм благодарна за това.
1: Сега има ли някакви срещи, които предстои да играете с националния отбор?
3: Предстои лагер на 25 юни тук в Бургас.
1: А, Бургас, браво. Други момичета има ли от Бургас, които са в национален отбор?
3: Да, има около 6-7 момичета.
1: Бургас е много силни на ръгби. Браво.
2: Така е, доста се развихме нашия град спрямо останалите.
1: А къде тренирате?
3: Тренираме в спортния
2: Спортен център Славейков.
1: Спортен център в Славейков. Това е на открито ли е?
2: На открито е, като домакинския ни стадион е в квартал Рудник. Там е естествена трева, сред природата, много добре поддържан стадион от общината и ни е отдаден за домакински. А лятото се местим на плажа.
1: Добре, да обърни малко внимание на най-малкия ни гост Теодор Иванов. Как си?
4: Добре.
1: Ти как реши пък да се занимаваш този спорт?
4: И просто майка ми ме докара да погледам и на мен ми стана интересно и оттам тръгнах.
1: А майка ти пък как пък ръгби? Тя откъде пък ръгби? Да не бе ръгбиска и тя като малка?
4: Не. Ми, просто видя, че...
1: Има талант в тебе?
4: Да. Видя, че имам талант.
1: И ти ли си за Бургас?
4: Да.
1: И ти си там тренираш?
4: Да.
1: Национален отбор? Сходим ли?
4: Още не.
1: Рано ти я викаш.
4: Да.
1: Добре, чакай малко да понатрупам опит. Добре, а вие като позиции какви играете? Нали? Те не са ли като футбол? Примерно нападатели, защитници, крила? Как са там?
4: Крила има.
1: Ти какъв пост играеш?
4: Да, различно.
1: Насякъде си добър?
4: Да.
1: Къде ти е? С лявата ръка ли ти е по-добър? Ти е силата или с дясната?
4: Дясната.
1: Ти си с дясната?
4: Да.
1: Защото нали както при футбол, примерно левичар, десничар,
4: да.
1: При вас също е така. А, ти...
3: И за смене дясната ми е по-лесно.
2: Добре. В нашия спорт, когато топката е при нас, в наш състезател, всички сме нападатели. Когато топката е в противника, всички сме защитници. Да. Подреждаме се в линия.
1: Сега, като заговорихме, предполагам, тази е за по-малките, за децата.
2: Точно тази топка съм я взел специално за вас.
1: За мен? Защо? Да. За такива аматьори като мен.
2: Да ви кажа, за мене всеки артикул, който е ръгби, означава много и искаме да оставяме навсякъде следа, където отидем.
1: Браво.
2: С цел развитие не само на нашия клуб, а развитие като цяло на този спорт в България, защото лично за мен това е целият ми живот. Аз играя от много години.
1: А кой отбор така в България ви е конкурентен? Нали има първенство, предполагам?
2: Да. Ами... По принцип всички отбори са неконкурентни. Ние много бързо навлязахме в челната тройка в държавните първенства.
1: Кой е шампион сега?
2: Зависи при коя възраст.
1: При мъжете, първо и жените.
2: При мъжете, която е, как да кажа, една от най-гледаните възрасти. Шампиони главно са Берковица, балкански котки Берковица. Да, те са дългогодишен шампион. Габрово са на много високо ниво. Перник също. При нас има различни формати. И във всеки формат, всеки отбор, да ви кажа, сменят се шампионите.
1: Държавата помага ли?
2: Държавата помага, но да бъдем честни, на нас ние не искаме просто да съществуваме. Ние се стремим към развитие. И средствата и помощта на държавата, не става дума само за финансови, са недостатъчни.
1: Като каза за развитие, има ли доста добри бази или пак правим компромисни варианти?
2: Ами въпросната база в Рудник, тя е на доста добро ниво като терен, като стадион. Има си изграда, която е с облекални и така нататък. Тя се нуждае от ремонт, но като цяло общината прави каквото може от гледна точка на база.
1: Но трябва пък и примерно някои спонсори, някои да помага също.
2: Ами... Благодарение на наши приятели, които ни помагат не само финансово, а идват и по мачове. Има добри хора в Бургас, като примерно кофе бар Папагала, много бургазли знаят за него.
1: Да.
2: Както и Хигиена.
1: Различни фирми, да, които помагат, да.
2: Те изключително много ни помагат, дори и с малко, но това за нас
1: може,
2: е важно, много.
1: Че помагат, да. А има ли така, запалиха ли са децата към този спорт, ръгбито или повечето? Типа, що не отиди футбол да играеш? Нали там всичко цар футбол, всеки футбол тръгва да играе.
4: Не ми харесва.
1: Не ти харесва. Викаш, ръгбито ми е по-яко. Дърво да станеш голям състезател и пък може да направят някакви трансфери в чужбина.
2: Вече имаме такива състезатели до 18 години, където са желани, тъй като те редовно ходят по най-различни лагери. И имаме състезатели, които ги привикват в Гърция, в Румъния, в Сърбия и се опитват така да ни откраднат младите надежди.
1: Ими, сега те ще си платят за това. Ама да отидат без пари.
2: Ами, важното е за мен да играят и да се развиват в този спорт, пък
1: Станислава, в училище как гледат на вас? Особено те, пък ти като се занимаваш с ръгби, момчетата, страх ли ги е?
3: Не. Аз за тях много не разговарям и не се занимавам.
1: Ти трябва. Какво е занимаваш ти? Люмпени. Ти, Теодорчо?
4: Някой ги е страх.
1: Страх ги е? А момичетата как гледат сега на тебе? Има ли повече фенки?
4: Има.
1: Идват ли на стадиона? Пляскат ли? Викат ли?
4: Не, обаче... Знаят, че съм силен и... Влюбват се.
1: Аха, така ли? И че като се влюбят, какво правиш? Всяко имаш няколко гаджета, така ли?
4: Не. Избягвам ги.
1: Що? Не ти харесва.
4: Да.
1: А така, няма се даваш. Трябва да се борят за теб. Класната как гледа на това, че се занимават с такъв спорт, по-нетрадиционен?
4: Наскоро, като бяхме на турнир, като се върнах с медала, госпожата беше много впечатлена.
1: Супер.
4: И особено, като беше видяла видеото как аз играя.
1: Браво.
4: Много
1: къде,
4: ма
1: хвалиш. Къде е учище?
4: Найденгеров.
1: Найденгеров. Как се казва класната ти?
4: Госпожа Паскалева и госпожа Илиева.
1: Нека, те сега се гордеят с тебе.
4: Да.
1: Ти това повдигна ли ти оценките тези успехи в бетон?
4: Да.
1: Сега гледат по друг начин на тебе. И ти при тебе предполагам и тебе така.
3: Ами, мен е класния, знае, че тренирам и гледам, че в някои снимки...
1: Това е така, нали? Вече гледа към тебе.
3: Не, няма. Гледам, че пише, че ме подкрепя, че харесва
1: постовете. И в кой училище си?
3: Ами, аз съм в Найденгеров, 7-ми клас.
1: Аха, добре. След 7-ми клас, къде пак се там или ще кандидатстваш някъде друга?
3: Преславски.
1: Добре, вие как съчетавате училището със спорта? Лесно ли е?
3: При мен
1: за сега,
3: оценките са ми нормални, пък намирам време да уча, да пиша и изкарвам да нормални оценки, с които за сигурност мога мина.
1: Добре, а личен живот имате ли тогава с уча, защото вие сте така като гледам доста ангажирани с училище и с учени, и с тренировки?
3: Имам се аз, излизам навън доста като имам време.
1: Какво правите в свободното си време? С какво се занимавате? Някакво хобби имате ли?
3: Аз обичам да рисувам.
4: И аз.
1: Чудесно. Виж, погледай какъв късмет. А чувал съм, че ръгбистите са доста така джентълмени, така ли е?
4: Вярно е.
1: Вярно ли е?
4: Да.
1: Ти си джентълмен, нали? Браво. Треньора, какво ще кажеш, така ли е?
2: Така е. За мен всички деца в отбора ми имам огромен късмет да са възпитани и не се затруднявам да допринасям, нали, отделно от тренировъчния процес, да работим върху толкова много върху дисциплината им, възпитание. Wow. Родителите наистина се справят доста добре. Поне за моите деца съм много щастлив.
1: Ти като каза сега за възпитание, има доста голяма агресия в момента, особено в младите. Ръгбито на какво ги възпитава, на какво ги учи, какво им дава според теб?
2: Ръгби учи на какво ли не. Със сигурност могат да изкарат всякаква агресия от натрупаната през деня, независимо какво им се е случило. Добре дошли са на стадиона да им покажа как ръгби освобождава от това напрежение.
1: Добре, сега с кой от двамата ще ми покажат някакви там как да хвърлям топката? Сега, Радя, към мен. Кой не се представя? Сега кажи ми първи урок как хващам топката. Какво трябва да правя?
4: Трябва да я хванеш или така.
1: Това е за да я пазим, така ли?
4: Да, за да я пазим тука.
1: Да, добре. Аз мога да ти я взема, нали?
4: Да, обаче ще трябва сила.
1: Да, добре. И после, как я хвърляш? Как е от тук, така ли е?
4: С въртене.
1: Аз пиша, так бавам, ще я хвърлям. Я пак го покажи.
4: Не играем американски футбол.
1: Ама ти виж как я завърташ, да. Така ли нещо, какво ли трябва да правя?
4: Трябва да може да се качва по тялото.
1: Браво, бе. Добре, и аз сега... То като баскетбол, има ли го това с крачки или не? Аз като се хваля, може да си бягам с тъпча, където искам.
4: Може да се бягаш.
1: Няма проблем. А ти кога можеш да направиш нарушение срещу мен? Има ли го? Защото ви гледам, че бая се блъскате така, нали? Да. Ти, но горе ти скачат 15-20 човека и обаче ти я държиш така.
4: Да.
1: Я пак ми покажи как я хвърляш. Май ще стане работа, а?
4: Може.
1: А с крак ритъми ли или само с ръце хвърляме?
4: При възрастите. При 12 не.
1: При 12 не.
4: До 14 може.
1: Аха, значи вече аз съм... А те, ветерани, има ли... Могат ли... Не можем ли да участваме? При вас може да участваме?
2: В България има регбисти, които са над 50 години. И продължават да играят. Наскоро имаше такъв турнир за ветерани в Габрово. И се събраха над 60-70 състезатели от цяла България.
1: Супер, браво. А какво е предимството? Примерно те, които са по-високи, по-ниски, по-здрави, по-дебели, по-бързи бягат. Къде? Според теб, кое мислиш, че е предимство?
4: Бързина. Тежест. И...
1: Ти с какво си добър? С какво мома надхитриш сега? Не, не, не. Сега една сега атакувам, как ще я пазиш? Кой ще правиш?
4: Е? Ще се набия, защото имам сила.
1: Какво ще ме направиш?
4: Ще се набия и мога да те финансирам.
1: Виж как подръглеем, а? Браво, бе, ти си много здрав. Браво, добре. А, закрием. Тук, нали, да закрием предаването с вашето участие. Уважаеми зрители, това бяха моите гости по ръгби, които ще ме учат сега в рекламите как да играя и аз ръгби. Идваме след малко. Уважаеми зрители, часът на Марио продължава. Днешното предание е много шанто. Ето, както виждате, играхме ръгби с предните ни гости. А сега е време да посрещна една истинска легенда. Здравей, екстра Нина.
5: Здравей, Марио.
1: Много се радвам, че и ти най-накрая дойде в нашото студио да ни гостуваш. Много добре изглеждаш. Това се държи на музиката ли?
5: Добре. Не знаеш, не знаех даде, че участвам в телевизионно предаване.
1: Е, мисля,
5: че
1: изненада
5: голяма.
1: А, така, видиш ли?
5: Ами, гримирала съм се като за концерт, защото след тебе имам участие в Ямбо. И така,
1: че
5: затова съм така с такъв тежък грим. По принцип, нищо. Не слагам много през деня. Не само на начина на живот, може би се... Всичко от гените,
1: бих казала. Нека, гена си е важен.
5: Майка ми така е модолика.
1: Ти вече толкова време се занимаваш с музика, какво те вдъхновява? Кой е твой вдъхновител? Не си ли умръзна пък? Не си ли викаш, бари вече, не ми се занимава, писна ми?
5: Еми, това ми е основната професия. Това правя от дете. Всички в нашето семейство са музиканти, музикални. Няма друго каквото да ме привлича да работя и затова това е основното нещо, което се стремя да правя и доколкото е възможно, нали, да правя професионално и добре.
1: Добре, ако не беше пък певица, с какво ще се занимаваш?
5: Щях съм актриса.
1: Актриса?
5: Да.
1: И те пак горе-долу се свързани.
5: Да. На времето, си... когато бях много малка, 5 годишна, живеехме тогава, бяхме отиши в Петрич на гости на родителите на моята майка, на сестра и фактически, и в двора правих концерт и с песните на Лили Иванова и бях взела една ютия, размахвах и в един момент, като паднах от стола, едва му се събрах после, бях много малка и от тогава знаех, че ще бъда или певица или актриса, просто.
1: Добре, а професионално пък как реши да се занимаваш? Ари, тогава е било...
5: По същия начин майка ми и баща ми решиха да ме... Понеже виждаха, че имам глас и всичките виждаха гласа. Не беше обработен, нали, но виждаха наченки така на някакъв талант, бих казала. И ме записаха в музикалното училище Широка лъка.
1: Браво.
5: До тогава все още не знаех, че... ще се развием като народна певица и по-късно обаче с гласа дойде и техниката и с работата и успеха и така.
1: Ама тогава ти казваш техника, ама тогава си можехте да пеете. Тогава ги нямаше тези модерни технологии, които в момента ги има и в момента всеки може да стане певица или певец.
5: Значи, сега съм също не отричам, че сега имам много обучени млади момичета и момчета, страхотни и бих казала, че са още по-обучени от нас, с много по-голяма орнаментика и техника пеят. Те имат възможност да са научили и от нас и самата това, че комуникацията вече е много по-лесна между хората и с този интернет имат много примери, на които да подражават. Докато ние в нашите години, когато сме се учили, сме имали така много малко примери и сме гледали, нали, да подражаваме по един или друг начин. Така че вярно е, че когато нашето поколение излезе, трябваше да можеш да пееш наистина и даваха ни категории, за което не знам дали ти си малък, не си спомняш, обаче без категория, дори да си завършил музикално училище, нямаше право да се работи.
1: Ема ти нямаш как да запишеш песента си, клиповете, без да можеш да пееш, защото ги нямаш те.
5: Да, нямаше ги техниките.
1: Варианти, които в момента ги има.
5: Да.
1: Защото запишеш, това е хубаво, лошо, толкова ще. А сега в момента можеш да коригираш, да нагласиш, да
5: сменеш.
1: На мен
5: първите ми албуми с оркестъра, с който работих, Доброжански Слави, са записани точно така. Сядаме, нали, събираме се в, на едно място или в ресторант, или няма значение къде.
1: Да.
5: И пускаме от до. И каквото излезе. Песента може да я върнем два пъти, обаче знаем, че, нали, си е изпял, нямаш прекъсване никъде.
1: Това е.
5: И беше така. Нямаше...
1: А как протича твой творчески процес? Сама ли си пишеш текстовете, идеите за клипове, или си имаш екип, с който
5: на
1: работиш?
5: На времето работих с много автори, с най-различни. Някои от песните аз съм си ги писала, някои от клиповете аз съм си ги режисирала. Нали, най-интересните ми клипове, бих казала. Но сега, като нови автори, с които работя, всъщност авторка е голямата ми сестра Валя. Тя е изключително талантлива, както да ти напише песен, така да ти напише и текста. И от известно време, от няколко седмици, бих казала, така работим много, осъзнаем по новия ми проект, който ще излезе в края на лятото. И работя с още едно момче. Той музика пише и аранжиментите ги даваме на различни хора. Даже сега една тайна ще кажа, нали? Да. Подготвила съм една песен за Бургас и морето. И до 15 юни трябва да се предаде, нали?
1: Супер.
5: С същите автори, с аранжимента е направен от Петър Песев от Варна, също така много голям музикант. И смятам, нали, да, ако допуснат песента, ще бъде хубаво. Въпреки всичко, песента е много приятна. И...
1: Разбирам, че и ще излезеш от зоната ти на комфорт да пееш по фолк.
5: Новия ми стил, бих казала, след толкова много години ще направя някои нови неща, които нека после хората, като ги чуят, дали ще ме намерят в тях.
1: Да.
5: А няма да се откажа съвсем от по-фолка. Ще пея, нали, песни, избрани, подбрани. Но определено ще се откажа от тематиката, която носи негативизъм и която е, би казала, че вече, нали, не е така в сърцето ми. Предпочитам да пея песни, които са с позитивни послания, неща, които хората биха могли да ги слушат с удоволствие. Няма да се откажа и от народната музика. Просто продължавам, няма значение, нали, човек на колко години е, не бих се отказал от мечтата си, ако някой това, защото много хора казват, а, няма ли се откажеш? Не, няма да се откажа, напротив. Това си е моята професия. Хората
1: се откажеш, какво ще правиш?
5: Няма отказване, няма.
1: Има ли песен от репертуара ти, която е, когато я изпълняваш и те кара така да настръхваш, да ти издадат някакви спомени готини?
5: Ами, имам такива песни, които и не са се развили във времето. И когато и са, даже са били, аз съм ги лично съм ги пренебрегвала и не съм им правила даже и клипове. При мен има един така момент, в който аз по някакъв убедителен начин предлагам своите балади и повечето хитове ми стават балади. Но това не означава, че аз нямам бързи песни. Имам много песни, които бих казала са темпераментни. И някои от тези балади, които не съм успяла да реализирам или съм реализирала, така ми побиват тръпки от тях.
1: Супер.
5: Защото съм, може би, все още съм си романтична личност.
1: Ти си толкова години на сцена, спомняш ли си първата ти изява на сцена?
5: Ами, в смисъл, като екстранина или въобще?
1: Като екстранина вече, като екстранина, като излезе...
5: Първите ми изяви...
1: Къде беше? Да. Притесняваше ли се?
5: Винаги съм се притеснявала. Аз още от много млада получих едни паникатаки, с които се борих цял живот, така да се каже. И съм притеснител на сцената. Но... Точно преди да излизам на концерта, винаги ми се разтоптяваше сърцето и по време на участието даже ми прескачаше и много пъти това ми е оказвало негативно влияние, нали, по начина по който бих искала да представям песните си, защото когато имаш едно вълнение, ти не си ти. В смисъл, че изместваш... Емоцията е много силна и не е подходяща да се изявиш в най-добрата светлина, но с времето аз преодолях тези неща като млад човек.
1: Сега ти порежи въпомета като екстранина, а преди това си имала изяви не като екстранина, така ли?
5: Ами аз съм работила с ансамбъла на Флота, съм била солистка. Като...
1: Ами тогава как се представяш като...
5: Представила съм се като народна певица. В ансамбъл Варна също съм била народна певица, солистка. Обиколила съм Европа. По този начин. След това вече станах екстранина.
1: Ясно. Колко време ти отнема подготовката преди участие? Там гримове, прически, някакви ритуали, ако си правиш. Талисман, ако си вземаш.
5: Значи, подготовката, значи в началото, когато бяхме по-млади, бих казала, ни трябваше много малко да се подготвим, защото нямаше и такива специални гримове, просто едно червило, една очна линия и вечно с червеното червило или ярко-розовото червило, така всички ме помнят, слагаме един молив за устни и това е нито прически, нито нищо. След време, нали, така като се малко се навлязаха нови модни тенденции с гримове, отнема повече време. Сега пък може би за един концерт се приготвям най-дълго, защото може би има най-много какво да крия.
1: И така. Но пак сме си хубави и красиви, така и хората си ни харесват.
5: Ами, вярно е, че имаме бръчки, аз, нали, специално всяка жена, естествено, без корекции на тези моите години, няма начин да не виси от някъде нещо или да няма някоя бръчка, но това е живота.
1: Виж, Иванка Христова казва, щом сутрин като се събуде ме боли, значи съм жива и това е добре.
5: Тупък, и аз като се гледам по гледалото, казвам, трябва да си сложиш ботокс или трябва да сложиш нещо друго. Но след време се викам, айде стига сега, още не ми е времето, кога ще ми дойде времето, не се знае, ама...
1: Важно, сме живи и здрави, да. Кой те харесва, те харесва така.
5: Важното е, че... Нали, излъчването е... душата е млада.
1: Харизмата,
5: за друго всичко... Няма никакво значение.
1: А спортуваш ли нещо?
5: Ами преди, докато бях в Турция, много спортувах. Последните 2 години преди си счупа ръката. След това, нали, по-малко, но вече трябва наистина да качила съм 2-3 килограма.
1: Абе, много добре си изглеждаш, искам да ти
5: кажа. Аз бях много слаба преди просто.
1: Така, много добре си изглеждаш.
5: Благодаря.
1: И за финал можеш ли да се опишеш стила с 3 думи, твоя стил?
5: В стил като пеене.
1: Пеене, обличане, каквото.
5: Не претендирам, че съм икона на обличането. Обличам се удобно и така, стреми се, нали, поне на сцената, нали, да... Но ако трябва да е само с 3 думи, аз съм един голям експериментатор. Винаги има нещо, което да искам да изпея и което да опитам. И може би и там най-добре е, според мен, да не се експериментира чак толкова, след толкова години практика. Не знам дали знаеш, обаче първият албум, който в България въобще се появи, да не бъда много скромна, но като етнопроект върху изцяло българска народна музика. Това е моят албум, 9-ти елемент, който излезе в 2000-та година и който последователно 2 години, в последствие на 2 години последователно взе 2 награди на тогавашното No Folk. Имаше едно списание, което беше еталон за, нали, така, за успех на нашия стил музика. Така че много напред съм с материала за етнопроекти, Ако пуснеш този диск в момента, би звучал така добре, както и след 25 години, след като е издаден. И след това, нали, почнаха да правят вече такива модерни смесици международната музика. Така че това ми е на мен една голяма гордост. Народната музика, също така, че, нали, пея народни песни, балади. От всичко по нещо. Затова ти казвам, че аз съм един голям експериментатор и надявам се моите експерименти да са много сполучливи.
1: Супер, много ти благодаря, че ни гостува. Можем още много да си говорим, но както знаеш,
5: благодаря.
1: Времето ни притиска.
5: Добре, благодаря.
1: Трябва да приключваме. Пак ще се поканете, щом се на морето тук цяло лято.
5: Ми радвам
1: пак ще се виждаме. И с нови проекти, и заобщо всекакви нови интересни неща, които се случват около тебе.
5: Благодаря ви.
1: Уважаеми зрители, това беше всичко за тази седмица от нас. Следете ни в YouTube, Instagram, TikTok, във всички социални мрежи. Ако сте научили нещо ново днес, това е чудесно. Ако не, поне се посмяхме. До следващия път. Чао!

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: месеца.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по Радио Мая започват сега.
3: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. 8.17, 21-я ден на месец август отчитаме, който се води 233-я ден на годината. Точно 132 дни до края на тази 2026 година. За да ви кажа, че днес времето ще бъде доста така слънчево, с температури, които ще се повишават и на много места ще достигнат дори до 37-38 градуса. По Черноморието малко по-ниски, между 26 и 30 градуса. Морската вода 25-26 градуса. Рано сутринта 22 градуса имаме в Бургас и във Варна и само 19 в района на град Шумен. Всичко това, което мога да ви кажа, че добрата музика и информацията ще присъстват и днес в Морско утро с, разбира се, по-любопитните теми, които ще разискваме заедно. Доста интересни факти има, които ще отчетем след 9-я час, така че ще говорим и за имениците след мъничко. Аз мога да ви пожелая само едно хубав и успешен ден и да не забравяме, че колкото и странно да звучи, петък е, което означава, че събота и неделя вече са почти на прага ни. Добро утро на всички. Морско утро започва.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988-75-85-54.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
9: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
10: Чичо Тоні, мама! Мія!
11: Мія! Ей, къде отиваш?
12: При Чичо Тоні.
11: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
13: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде. Мама мия.
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: Club Бургас. Сряда, DJ Ицо и ДНК. Четвъртък, Тео, Мартис, Мила, Димчо и Шунака. Петък, DJ Браганза, Hey Baby. Събота, Фет и Лил Патриарх. Неделя дневно, Хари Сава. Неделя вечерно, Фристелио и Нерон. Маракеш Beach Bar and Club Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър. И поезията на Христо Фотев. Върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 21 август почитаме смелата християнка и нейните деца. Нейното име е Света Васа, като всъщност тя била съпруга на идолски жрец и изповядала тайно християнската вяра. По този начин възпитала и своите деца Феогни, Агапия и Пис. Те били християни и вярвали в Христос. Имен ден празнуват всички с имената Васа и Васо. Но на 21 август не е имен ден, но почитаме също паметта на свети Симеон Самоковски, който е важна историческа личност, приел мъченичеството. Свети и свещен мъченик Симеон Стефан Самоковски и Софийски, един от девете софийски светци, който е покровител на Самоков. Също така, по време на руско-австро-турската война свети Симеон Самоковски застава начало на въстанието на архиериите в Софийско и Самоковско, което е заговор срещу османската власт. Още една интересна тема, която е свързана този път с един умиращ телескоп на НАСА, който ще се разбие в Земята. НАСА прекрати мисията за спасяване на космическата обсерватория Neil Gehrels Suite, след като роботизираният апарат Link, изпратен да повиши орбитата, не успя да определя сериозните проблеми с системата и нейната ориентация, като най-вероятно малко по-късно телескопът ще навлезе неконтролируемо в земната атмосфера около, може би, месец октомври-ноември. НАСА отпусна 30 милиона долара на американската компания за разработването на Link. Планът предвижда, че роботизираният апарат да се приближи до Swift и да го захване. Успешното изпълнение би удължило научната работа на обсерваторията, която с години е една страхотна американска мисия. Всъщност може да се каже, че апаратът, телескопът вече две десетилетия работи безотказно. Но съвсем скоро време ще се разбие в Земята, както се казва. А ние продължаваме с още от добрата музика в компанията на Фантомел, Кейт Лайн, Джак Ревенч, Ким Петра, Селени Форера, Моранди, Хюго и Солитус с варианта на DJ Брауан Хауи.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Болници в страната изискват от пациенти да осигурят кръводарители като условие за лечение, практика, която пациентски организации определят като незаконосъобразна. Алармират от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. Според нея, с подобна практика достъпът до здравеопазване за уязвими граждани е ограничен. Асоциацията е изпратила официално писмо до министъра на здравеопазването Катя Ивкова с настояване за проверка на практиката. Повод за сигнала е конкретен случай с 86-годишна пациентка, на която е отказано признаване на кръводаряване, извършено в друг град, тъй като лечебното заведение поставило изискване дарителите да са от определени области. Според сигнала, достигнал до АПАС, лечебното заведение изисква от възрастната жена дарителска бележка за двама кръводарители, издадена от Център по трансфузионна хематология на територията на София, Перник, Кюстендил или Благоевград. Въпреки че кръводаряването е извършено в друг град, болницата първоначално отказва да приеме документа. От асоциацията подчертава, че подобна практика превръща пациента в отговорен за недостига на кръв в националната система и създава предпоставки за регламентирани платени услуги. Дългоочаканата административна реформа в здравеопазването ще бъде по-ефективна и по-бързо. Това коментира здравният министър Катя Ивкова. Истинското обсъждане ще стартира, когато публикуваме за обществено обсъждане проектите на закони за изменение на редица закони в сектор здравеопазване, защото първо през този етап трябва да премине тази структурна административна реформа. По думите и регионалните здравни инспекции ще преминат структурата на Министерството на здравеопазването. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, ще посети Варна днес. Това ще бъде втората му визита в морската столица в рамките на седмицата. В понеделник той посети местността Баба Алино. От 14.30 в областна администрация ще се проведе среща по инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Регионите говорят. В нея ще участват министър Шишков, областния управител на Варна, Марио Смърков, народни представители от Прогресивна България, изпълнителният директор на български ВИК холдинг инженер Венилин Шъков, както и представители от структурите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В 435 училища ще се проведе днешния държавен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии по някаква причина, или са ги пропуснали, или са получили слаба оценка при предишно явяване, съобщават от Министерството на образованието и науката. Все още се очаква на терен да пристигне хеликоптер Кугър. Става въпрос за големият пожар, който избухна снощи край котел в района на сливенските села Медвен и Градец, който вече е овладен, но все още има риск от възникане на нови огнища. Това заяви областният управител на Сливен Махил Кашеров, който е на място и следи ситуацията. Той съобщи, че има едно останало огнище, което на границата на гориста местност, но увери, че няма опасност за населението. Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори през октомври. Вотът ще бъде насрочен за 18 или 20 5 октомври, обяви президентът Александър Вучич. Русия и САЩ обвиниха шефка в ООН, че превишава правомощията си. Става въпрос за това, че Русия и САЩ обвиниха председателя на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, че превишава своите правомощия. Руският посланник Василий Небензя се присъедини към критиките на своя американски колега. Спорът е свързан с ролята на бившата министър на външните работи на Германия в процедурата за избор на един от осмината кандидати за поста генерален секретар. Тя организира публични дискусии и поиска да не се разглеждат кандидатури на лица, които не са участвали в диалога на Общото събрание. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Националът ни за Купа Дейвис Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис на твърда настилка от сериите Challenger, категория 125 в Квебек, Канада, с награден фонд от $225,000. Българина и Джип Райт от Нова Зеландия постигнаха втора победа, след като се наложиха трудно над участващите с уайлдкарт, представени на домакините Никола Арсено и Александър Розин с 7-6-7-6 за час 45 минути. За този матч българинът заработи 45 точки за световната ранглиста на двойки, като заема 106-то място в момента, както и $1735 от наградния фонд. За класиране на финала Александър Донски и Аджит Райп ще се изправят срещу представителите на САЩ Натаниел Ламънс и Джаксън Уитро.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: слънчево и топло време за днешният пореден 21 ден на месец август. Температурите на много места ще надминават 30 градуса, по Черноморието 26-31, морската вода 25-27 градуса в този час, 23 градуса в Бургас, 24 във Варна и 21 градуса в Шумен.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
8: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
7: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват. Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
9: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
10: Станция за музика.
11: Майя.
12: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
13: Радио Майя. Фир.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания «Нито един българин без храна». Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
4: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147 и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Петъчно с Морско утро, 12 минути до 10-я час. Технологичният милиардер Марк Зукърбърг и съпругата му Присила Чан са купили ирландски замък и са развълнувани от историческия дом. Това заяви говорител на бизнесмена. Основателят и изпълнителен директор на Мета е закупил през последните няколко седмици триетажен замък, който е изграден в готически стил от семейство Алън Бъкли. Марк и семейството му са развълнувани да продължат да се грижат за този исторически дом и очаква с нетърпение да прекарат време в Ирландия, където пък Мета поддържа международната централа, построен през 1827 година за английски политик. Имотът представлява триетажна къща от дялан камък в неоготически стил в графство Уотърфорд на около 150 км югозападно от Дъблин. Цената, платена от Зукърбърг в сделката, не е известна. Имотът е основно реновиран през последните 20 години от предишните собственици. Майкъл Алън Бъкли е основател на частна инвестиционна фирма, базирана в Лондон. Мета пък няма около 1500 души в Ирландия, като международната и централа се намира в Дъблин. Ирландските операции включват също и бизнес за виртуална и добавена реалност в Корки, център за данни извън Дъблин. Зукърбърг и семейството му ще продължат да живеят в Съединените щати и ще използват ирландски имот, като правят бизнес в Ирландия. Опитах се да намеря снимки на този имот, но има, но не се вижда добре. Това означава само едно. Марк Зукърбърг е купил нещо хубаво, щом е толкова скрит от погледите ни. New Religions, BB Rexha и Faithless, We Know Us с Oxygen. Ще чуваме Ava Max и Baby Monster до новините в 10.
0: Цяло лято с най-горещата музика. Oh, yeah.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Завърши реализацията на проекта ремонт на напорен тръбопровод за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненското езеро. Това съобщи на пресконференция кметът Благомир Коцев. Приключва е най-важният етап от подмяната на участъка от тръбата, намиращ се под вода, именно нейното вкопаване, съобщиха от общината. Траншеята под дъното на езерото е с дълбочина около 4 метра, покритието на тръбата е не по-малко от 3 метра, като тя е допълнително защитена от тежнена за бетонови елементи, камени, матраци и други технически решения, част от проекта, така че да не може да бъде компрометирана от преминаващите плавателни съдове, уточни заместник кметът Пламен Китипов. Той допълни, че новата тръба е изработена от изключително здрав и надежден полиетилен с висока плътност и с диаметър Фи 500 и има значително по-добри механични показатели в сравнение с аварирала. Премахнати са вече всички временни връзки и участъци от тръбопровода. Министърът на правосъдието Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева започват работа по нов закон за детското правосъдие. Целта е цялостна реформа в закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде разгледан през призмата на новата обществена реалност, актуални очаквания и съвременни стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена до край. 57-годишен шофьор загина при катастрофа в Старозагорско, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал с нощи в землището на село Медникарово. Водачът е откаран в болница в Гълъбово, където е починал. По случая се води разследване. Земетресение с магнитуд 4.2 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в 5 часа и 6 минути българско време в района на Грачето Лагаз в северен турски окръг Чанкъра, недалеч от руската граница, от турската столица Анкара. Съобщава ТРТ Хабер, като се позовава на турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е регистриран на дълбочина 12 км. За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети от земетресението. Полската полиция задържа 23-годишен мъж, обвинен, че е призовал за убийство на високопоставени полски политици, съобщава Reuters. Служители на Централното бюро за борба с киберпрестъпността са открили публикация в онлайн платформа, в която се призовал за отстраняването на няколко души и се предлага организирането на опит за убийство на водещи полски политици. Публикацията е била качена в група, посветена на огнестрелните оръжия. Властите не уточниха кои политици са били набелязани. Кадри, на които победителката на Евровизия Дара е изведена с полицейски кордон след концерта на Деня на Варна, предизвикаха вълна от коментари и спекулации в социалните мрежи. Част от потребителите предположиха, че има извънреден инцидент. Авторката на видеото заяви, че видяното на кадрите няма нищо общо с подобни твърдения. По думите ѝ, около Дара е имало много деца и родители, които са искали снимка. Полицията най-вероятно е била използвана, за да осигури безопасното извеждане от мястото. Това не бяха хора, които кръщат или правят нещо наредно. Това бяха деца с майки, които просто искаха снимка с тяхната любимка, обясни авторката на видеото Русица Тонева. Жълт код за горещини в България. За днешния ден подробности в прогнозата за времето след малко.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА допусна тежко поражение с 0 на 3 при гостуването на Офи Крис, първи добой от плейофния кръг на Лига Европа. Фунтас откри 19-та минута в 51-та от почти. Още един път да споделя, че има области с жълт код. Това са 26 във Варна.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио

0: утро продължава.
1: 10.21, това е Морско утро в ефира на Радио Май на 21 август. Изпълнителката Lady Gaga спечели делото, заверено от собствениците на марка за сърфове заради заглавието на албума и Mayhem. Собствениците на Loser Boards, които предлагат линия дъски с марката Mayhem, съдиха поп-звездата заради заглавието и логото на албума и, който излезе през март 25-та. Те твърдяха, че това може да предизвика объркване и да накара хората да мислят, че албумът и компанията за сърфове по някакъв начин са свързани. На 18 август Рия Фернандо Олгуин постанови, че изложените аргументи не са достатъчни за продължаване на делото и го прекрати. В решението се казва, тези твърдения са твърде общи и не показват, че Lady Gaga е представила Loser Boards като свързана с нейното творчество компания. Самото използване на дадена марка не е достатъчно да се твърди, че потребителите са били подведени относно произхода или съдържанието на творбата. Съдията също така отбеляза, че творческите произведения, каквито са заглавията на албуми, засягат правото на свобода на словото, защитено от първата поправка на Конституцията на САЩ. Съдията също така е преценил, че е малко вероятно потребителите да приемат, че заглавието на музикален албум представлява подкрепа или одобрение от страна на отделна марка. Когато заведоха делото срещу изпълнителката миналата година, собствениците на Loser Boards се обвиниха в явно пренебрегване на правата върху търговската марка на компанията, твърдейки, че стерилизираното и червено лого Mayhem е сходно с тяхното. В искането за прекратяване на делото адвокатите на певицата определиха съдебния иск като опит за печелене на влияние и публичност от използването на обикновена дума от един от най-разпознаваемите артисти в света. И отбелязаха, че ръководителите на Loser Boards не са успели да посочат нито един конкретен потребител, който да е бил объркан и да е смятал, че между Mayhem и Loss съществува връзка. Gaga вече постигна победа по делото през декември, когато съдия Олгуин отхвърли искането на Loser Boards да й бъде забранено да продава продукти с марката Mayhem. Ръководителите на марката сърфове, разбира се, имат право да ужалват решението. А ние ще продължим с добрата музика с Я Руба, разбира се, Lady Gaga, Кристалия, Джекс и един ретрохит с N. Синко, останете с нас.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Сряда, DJ Ицо и ДНК. Четвъртък, Тео, Мартис, Мила, Димчо и Шунака. Петък, DJ Браганза, Hey Baby. Събота, Фет и Лил Патриарх. Неделя дневно, Хари Сава. Неделя вечерно, Фристелио и Нером. Маракеш Бич Бар и Клуб Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт.
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни.
8: Да.
9: Спа.
8: Да.
9: Коктейли.
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи.
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
8: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
10: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
11: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
10: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
10: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
12: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гочар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гочар. Бъдете уникални с Дубай Гочар. Живейте по-добре. Дубай Гочар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
13: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България – за кухни, които работят наистина.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

Бон Джови и Питбул на All Never. 10.50 стана вече. Ело Роналдино пристигна в Италия, за да рестартира кариерата си. 11 години след отеглянето на терена, Роналдино обрява дните, защото ще се завърне на терена за Равена в серия C. 46 годишната бразилска легенда пристига, за да отбележи последния гол в кариерата си. Той ще присъства на официалното представяне на отбора през 2026-2027, което е днес. Собственикът на Равена Игнасио Чуприен настоя, че Роналдино не е привлечен в клуба по професионални търговски причини, че се очаква той да играе поне един мач в италианската трета дивизия. Наистина любопитно и интересно да видим Роналдино отново в игра. Въпреки, че знаете, че той е малко така понапълнял. Адам Ламбър следва Минели и Айнер Съркъл в 11 следващите новини. Радио Майя. Feel the music.

0: Той трябва да и повече музика. Всяки друга станция. Единайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегаватта е предвидено за днес, съобщиха от Министерство на енергетиката. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй и е продиктовано от продължаващо безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад. Обичайно мощността на блока е малко над 1000 мегаватта. Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката, съобщават още от ведомството. Временно здравните вноски няма да се отразяват автоматично в електронната система на НАП и Националната здравна осигурителна каса. Всички платени между 26 и 31 август няма да се отразят автоматично, затова информират от Националната здравна осигурителна каса. Продължава участието на военнослужащи и техника от българската армия в борбата с големия пожар, който възникна на 20 август между селата Градец и Медвен в община Котел. Военнослужащи с техника от 13-то бригадно командване от сухопътните войски втори ден полагат усилия за окончателното потушаване на пожара съвместно с екипи на пожарната, горски служители и доброволци, като в 7:50 днес от 24-та авиационна база Крумово излетя хеликоптер Кугър, който ще осъществява гасене от въздуха. При проверка на митница София са открити множество устройства и над 12 литра течно за пушене без документи за платен акциз и произход. 646 вейп устройства задържаха митнически служители в София. Гаражът функционирал като нелегален склад, от който са се правили доставки. Всички намерени устройства са без акцизен бандерол, като повечето от обозначението съдържат никотин, основно с вместимост от 20 мг. За случая уведомен разследващ митнически инспектор и образувано досъдебно производство Софийска районна прокуратура. Производители и търговци на българско розово масло се обявиха против решението на държавата да създаде собствена лаборатория за изследване на автентичността на продукта. Правителството е предвидило около 500 000 евро за структурата. Отново говорим за държавна лаборатория за розовото масло. Изпълнителният директор на Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика Гергана Андреева коментира, че новата лаборатория е излишна и може да затрудни износа. Гръцките власти предупреждават туристите да са внимателни поради екстремно високи температури и днес температурите ще достигнат на места и дори ще преминат 40 градуса, съобщават от гражданска защита. Пожарните служби и болниците с повишена готовност препоръчват да се избягва стоене под слънцето в обедните часове. Забраниха работа на открито след 12 часа по обяд. Старшият съветник на САЩ по арабските и африкански въпроси Масад Булос обвини Иран, че използва Хизбула, за да се е хаос в региона. Информацията на Франс Прес, коментирайки най-новите мерки на Министерството на финансите срещу финансовите мрежи, свързани с Хизбула, Булос заяви, че тази стъпка показва решимостта на Вашингтон да прекъсне мрежите за финансиране на туризма. За да бъде препоръчан на поста, претендента трябва да получи най-малко 9 гласа. Сговорим за Съвета за сигурност със второ тайно гласуване за нов генерален секретар на ООН. Надпреварата за наследник на генерален секретар на ООН Антонио Гутериш навлиза в следващия етап. Съвета за сигурност ще проведе второ неофициално гласуване за кандидатите за поста на фона между спор с САЩ и Русия от една страна и председателя на общо събрание Ана Лена Бербок от друга за начина, по който протича процедурата. По информация на дипломатически източници, 15-те членове на Съвета за сигурност ще се съберат около 17 часа българско време за тайния и необвързващ вот. Очаква се след него да има още няколко подобни гласувания, чиято цел е постепенно да се откриди кандидатът с най-широка подкрепа. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес първия си матч от Евроволей 26. Момичета на селекционера Марчело Абонданца ще излязат срещу Украина в среща от група В на турнира. Срещата е от 18 часа българско време в залата на изложбения център Павилион Пива в Бърно, Чехия. Марчело Абонданца направи множество промени в състава в сравнение от тази годишната волейболна лига на нациите, от която България отпадна, когато тимът е изключително млад. По една или друга причина, от последния мач на лавиците в отбора не са Мирослава Паскова, Борислава Сайкова, Мерили Николова, Калина Венева и Дарина Нанева. На техни места са включени нови състезателки, които не започнаха това лято с националния отбор. Сред тях са Емилета Рачева, Мария Кривошиска, Ива Дудова, Боряна Ангелова и Елена Коларова. Черноморе приема Дунав Русе в матч от шестия кръг на футболната първа лига. Двобоят е днес от 21:15 на стадион Тича във Варна. Моряците ще търсят първата си победа в сезона. След първите пет кръга варненци имат едно равенство и 4 загуби. Старши треньорът Илиан Илиев определи и група от 23 футболисти за срещата. Сред избранците е и последното ново изпълнение, попълнение на тима Иван Тасев.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо остава времето в днешния 21 август. Изключително хубави температури по Черноморието до 31 градуса с водата около 25-27 градуса. Пожелавам на всички успешен петък.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Сряда, диджей Ицо и ДНК. Четвъртък, Тео, Мартис, Мила, Димчо и Шунака. Петък, диджей Браганза, Хей Бейби. Събота, Фет и Лил Патриарх. Неделя дневно, Хари Сава. Неделя вечерно, Фристелио и Нерон. Маракеш Бич Бар и Клуб Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Отново музика.
9: Радио Майя.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Майя. Feel the music.

Flow с Лики. Чухме 11.37, стана вече. Това е Радио Май. Морско утро продължаваме в горещия 21-и ден на месец август. Сега нещо интересно за Одисея, който стана най-касовия филм с рейтинг R в историята. Продукцията с Мат Деймън в ролята на Одисея вече е най-касовия филм, след като приходите достигнаха 1 352 000 000 долара в световен мащаб. С този резултат Одисея изпревари до сегашния рекордьор Дедпул и Върколака с Райан Рейнолдс и Хю Джакман, който през 24-та приключи на 1 338 000 000 долара. Преди него рекордът принадлежеше на Джокер от 2019. Данните са без корекция спрямо инфлацията. Постижението е особено впечатляващо заради рейтинга R, който ограничава достъпа на зрители под 17 години без родител или пълнолетен придружител. Одисея получава категорията заради насилие и език. Филмът излезе на кината на 17 юли и само за малко повече от месец успя да достигне рекорда. Към момента е събрал 516 000 000 долара в Северна Америка. Останалата част идват от международните пазари. Най-големият бокс офис успех в кариерата на Кристофър Нолан. Филмът премина границата от 1 милиард. За по-малко от месеци надмина резултатите на Черния рицар, Възраждане, Опенхаймер, Черния рицар и Генезис. Това е втория пореден огромен успех за британско-американския режисьор след Опенхаймер през 23-та. Одисея е адаптация на древногръцката поема на Омир. Мат Деймън, Ан Хатуей, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън и Лупита Ньонго. Продукцията с бюджет около 250 000 000 долара вече се превърна в истински шедьовър. А ние продължаваме с още музика в ефира в 12 със следващите новини.

0: Магазини хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
1: Магазини хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147, и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе, и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти. Специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
7: Инканто Бургас. 056 82 60 90.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29, и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. ЦИК определи правилата за регистрация за участие в президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия за издигане на независими кандидати се образува инициативен комитет от не по-малко 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната. Инициативните комитети внасят за участие в изборите и безлихвен депозит в размер на 51 евро и 13 цента, а партиите и коалициите в размер на 1278 евро и 23 цента. Всяка партия може да участва в изборите самостоятелно или в коалиция с други партии. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по закон за политическите партии до датата на обнародване Държавен вестник на решението на Народното събрание за насрочване на изборите. 4 лица по 2 съдебни производства и 5 преписки са задържани в хода на проверена специализирана полицейска операция, охванала различни увеселителни заведения и търговски обекти, разположени в Слънчев бряг. В операцията са участвали служители от отдел криминална полиция, отдел икономическа полиция към областна дирекция на МВР Бургас и районно управление на Себър. В резултат на полицейските действия са открити различни наркотични вещества, марихуана, мета, амфетамин и екстази. Образувано е досъдебно производство за държане на наркотични вещества. Образувано е второ производство за марихуана. Образувани са и преписки за държане на наркотични вещества, като и вейп, съдържащ хексахидроканабинол, около 172 капсула райски газ, открит в две заведения, и тютюн без бандерол. Дронове атакуваха тази нощ гранично контролно-пропускателен пункт на границата с Молдова в южната част на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипрев в канала си в Телеграм. Щети се нанеси на международно контролния пропускателен пункт Табаки на молдовската граница. В резултат на масирания удар ГКП-то е пострадало, включително административни сгради на митническия терминал, се казва в информацията на областния управител. Сдружение Зелени Балкани има любопитно предложение за символ на България за Евровизия — бърдатия лешояд. Идеята не е случайна и свързана както с усилията за завършване на вида у нас, така и с впечатляваща история на лешояда Боев, който преплътува повече от 14 000 км из Европа, преди отново да се върне в България. Спират камионите по Тракия, Струма и през Кресненското дефиле. Мярката засяга товарни автомобили над 12 тона, както и по пътя през Кресненското дефиле, между пътен възел Симитли и граничния пункт Кулата. Забраната ще бъде в сила от 16 до 20 часа за тежкотоварния трафик в посока Бургас и Кулата. В неделя в същия часови диапазон движението на камионите ще бъде ограничено в обратната посока към София. Моля всички да бъдат спокойни, детето ви може да бъде спокойно да кара колело и в парка и може да празнувате рождения му ден там, както и да се разхождате, да спортувате и да се събирате с приятели. Това заеми кметът на София Васил Терезиев в отговор на появилите през последните дни твърдения, че Столична община глобява родители за детски рождени дни в парковете и забранява на децата да карат колела. Съветът за сигурност със второ тайно гласуване за нов генерален секретар на ООН. Над преварата за наследник на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш навлиза в следващ етап. Съветът за сигурност ще проведе днес второ неофициално гласуване за кандидатите за поста на фона на спор между САЩ и Русия от една страна и председателя на Общо събрание Анна-Лена Бербок от друга, за начина, по който протича процедурата. 8 от 10 българи обмислят внимателно дали имат нужда от нов телефон преди да пристъпят към покупка. Това е скорошно проучване за потребителските навици и показва, че 78% от хората при покупка на нов смартфон е добре обмислена, свързана с реалната необходимост. Ако текущия ми телефон се повреди, 68% биха го направили. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Италианският тенисист Флавио Коболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати с награден фонд от над 9 милиона долара. 24-годишният Коболи, седми в схемата, се възстанови трудно, но все пак повери представителя на домакините Томи Пол след близо 2 часа игра. ЦСКА обвини сърбите за 0 на 3 от Офи Крит в Лига Европа. Червените смятат, че двобоят в Крите може да има съвсем различен развой, но пропуските и спорните ситуации са наклонили везните. Официално Марк Верстапен подписа нов договор с отбора на Red Bull и така в следващите 4 години холандцът сложи край на спекулациите и ще бъде в отбора на Red Bull.
2: Радио Мая. Времето.
1: Слънчево и приятно време, 5 минути след 12-я час, температурите леко се повишиха, 26 градуса в Бургас, 27 във Варна, 28 в Шумен.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Сряда, DJ Ицо и ДНК. Четвъртък, Тео, Мартис, Мила, Димчо и Шунака. Петък, DJ Браганза, Hey Baby. Събота, Фет и Лил Патриарх. Неделя дневно, Хари Сава. Неделя вечерно, Фристелио и Нером. Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн topливо.bg.
8: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
9: Чичо Тоні, мама! Мія!
10: Мія! Ей, къде отиваш?
11: При Чичо Тоні.
10: Къде?
11: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
12: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
13: Мама мия.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В BestiMax съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: BestiMax – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
14: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.

0: всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Най-добрата станция за музика.
7: Майя.
9: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music. When you're...

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
3: Априори, защото заслужавате най-доброто.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Големият пожар, който избухна в четвъртък след обед край Котел в района на Сливенските села Медвен и Градец, вече е овладян, но все още има риск от възникване на нови огнища. Това заяви областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и следи ситуацията. Той съобщи, че има едно останало огнище, което е на границата на гористата местност, но увери, че няма опасност за населението. Припомняме, че в четвъртък много техника се включи в усилията срещу огъня, включително и два хеликоптера. Беше задействана и системата BG Alert. Днес отново ще бъде използван хеликоптер, за да може до края на деня пожарът да бъде напълно овладян. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста бившият полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството на млад мъж в град Съединение. Според прокуратурата, пенсионираният полицей го е застрелял с незаконна ловна пушка, а след това е разчленил и скрил тялото му в чували. Жертвата е 21-годишният Митко Димитров от село Найденгерово, който е бил криминално проявен. След като близо седмица убил в неизвестност, полицията откри тялото му разчленено в чували и укрито в шахта до фермата на Тодор Лапков край Съединение. От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийният системен оператор, вчера АЕЦ Козлодуй е работил с мощност от между 1900 и 2000 мегавата, а днес това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. Районна прокуратура Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение и задържане под стража по отношение на мъжа, обвинен в трафик на мигранти, съобщиха от държавното обвинение. За случая в Странджа, при който бяха открити 35 души, стана ясно вчера. Престъплението е осъществено на 18 август в района на село Крушевец. Установено е, че гражданите на Афганистан са превозвани в автомобил, управляван от обвиняемия. Състав на районният съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока на запечатване на търговският обект в Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от Главна дирекция фискален контрол на приходната агенция. Той ще остане затворен до 10 септември. На 18 август управител на павилион в курортният комплекс упражни физическа агресия спрямо от данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касовият апарат. Той беше задържан от полицията след подаден сигнал на 112, а по случая е образувано досъдебно производство. Заради очаквания засилен трафик в края на седмицата се въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по ключови пътни направления в страната. Мярката засяга камионите на 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле между пътен възел Симитли и граничния пункт Кулата. Днес забраната ще бъде в сила от 16 до 20 часа за тежкотоварния трафик в посока Бургас и Кулата. В неделя в същия часови диапазон движението на камионите ще бъде ограничено в обратна посока към София. Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори през октомври. Вотът ще бъде насрочен за 18 или 25 октомври, обяви президентът Александър Вучич. До решението за предсрочен вот се стига повече от година преди края на настоящият парламентарен мандат. По график следващите редовни избори трябваше да бъдат през декември 2027 година. Още на 27 юни Вучич обяви намерението си да се оттегли от президентският пост и заяви, че страната ще върви към предсрочни парламентарни и президентски избори. Политическата криза в страната се развива на фона на продължителни антиправителствени протести. Демонстрациите, в чието начало застанаха студенти, избухнаха след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутването на козирка загинаха 16 души. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Черноморе приема Дунав Русе днес в първия матч от шестия кръг Народната първа футболна лига. Срещата ще се проведе на стадион Тича от 21 часа и 15 минути, а главен рефер на матча ще бъде Денислав Сталев. Варненци са предпоследни 13-ти в класирането с само една точка от равенството с Ботев Враца още в първия кръг. След това те записаха 4 поредни загуби. Новакът Дунав Русе пък записа първа победа след завръщането си в елита в предишният кръг срещу Локомотив София. Преди това тимът също бе в серия серия от 4 загуби. Русенци са 10-ти в таблицата. Последните 5 преки двубоя между двата тима са само приятелски. Черноморе има 2 победи в тях, Дунав 1, а 2 мача са завършили наравно.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
4: Чичо Тоні, мама! Мія!
5: Мія! Ей, къде отиваш?
6: При Чичо Тоні.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
8: Мама мия.
9: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
10: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: 15 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите днес. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде прият механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Двама 19-годишни младежи са обвинени за измама и заплахи към длъжници. Те са участвали в схема за измами, при която са представили за служители на кредитни институции и чрез заплахи са принуждавали хора да им предоставят пари, които всъщност не са дължали. Разследването е започнало в началото на юни, когато в полицията е получена информация за лица, които използват интернет-приложения, за да заблуждават хора, че дължат пари към кредитни институции. Двамата млади мъже са отправили сериозни заплахи към набелязаните жертви, включително и за физическа саморазправа. Искани са 4 цифрени суми от набедените длъжници. Единият от мъжете е задържан в София, а другият в Нови Искър. Наложени са мерки, домашен арест и задържане под стража. 4 души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити и иззети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол. В акцията са участвали служители на криминална полиция и икономическа полиция към областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицей от районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани 2 досъдебни производства. Едното е за държане на 8 таблетки екстази и 3 грама метамфетамин, а второто за 10 грама марихуана. Образувани са и 5 преписки. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Боте в Стара планина. Акцията е проведена от служители на районно управление Карлово и главна дирекция национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите. Извършителят е направил самопризнания. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив. Националната здравноосигурителна каса уведомява гражданите и своите договорни партньори, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на НАП и здравната каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите. Прекъсването е наложено от техническото обновяване на системите на НАП с цел повишаване на мрежовата сигурност. Столична община не забранява празненствата в парковете и не въвежда нови ограничения. Общината напомня за действащите правила, които позволяват обществените пространства да се използват свободно, без това да бъде за сметка на спокойствието на другите хора или на околната среда, съобщават от Столична община. При планиране на организирано събитие в обществено пространство се подава заявление до Столична община не по-малко от 7 работни дни преди провеждането му. Това се отнася както за големите паркове, така и за други обществени пространства, включително градинки и междублокови пространства. Събития могат да се провеждат между 8 и 23 часа при спазване на изискванията за обществения ред и допустимите нива на шум. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Реал Бетис посреща днес Реал Сосиедад в първи за двата тима матч от новия сезон на испанската футболна Ла Лига. Срещата е на стадион Ла Кортиха в Севиля от 22 часа българско време. Домакините завършиха на стабилното пето място през изминалия сезон. През лятната си подготовка те записаха 5 победи, измежду които една над английския чемпион Арсенал, 2 загуби и 1 равенство. Реал Сосиедад завърши на 10-та позиция миналия сезон, но спечели купата на краля през април тази година по вълнуващ начин срещу Атлетико Мадрид.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 30 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт.
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Съмър тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
6: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
6: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Радио Майя.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
9: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
7: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
8: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444.
9: Априори, защото заслужавате най-доброто.
10: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Големият пожар, който избухна в четвъртък след обед край Котел в района на Сливенските села Медвен и Градец, вече е овладян, но все още има риск от възникване на нови огнища. Това заяви областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и следи ситуацията. Той съобщи, че има едно останало огнище, което е на границата на гористата местност, но увери, че няма опасност за населението. Припомняме, че в четвъртък много техника се включи в усилията срещу огъня, включително и два хеликоптера. Беше задействана и системата BG Alert. Днес отново ще бъде използван хеликоптер, за да може до края на деня пожарът да бъде напълно овладян. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста бившият полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството на млад мъж в град Съединение. Според прокуратурата, пенсионираният полицей го е застрелял с незаконна ловна пушка, а след това е разчленил и скрил тялото му в чували. Жертвата е 21-годишният Митко Димитров от село Найденгерово, който е бил криминално проявен. След като близо седмица убил в неизвестност, полицията откри тялото му разчленено в чували и укрито в шахта до фермата на Тодор Лапков край Съединение. От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийният системен оператор, вчера АЕЦ Козлодуй е работил с мощност от между 1900 и 2000 мегавата, а днес това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. Районна прокуратура Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение и задържане под стража по отношение на мъжа обвинен в трафик на мигранти, съобщиха от държавното обвинение. За случая в Странджа, при който бяха открити 35 души, стана ясно вчера. Престъплението е осъществено на 18 август в района на село Крушевец. Установено е, че гражданите на Афганистан са превозвани в автомобил, управляван от обвиняемия. Състав на районният съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока на запечатване на търговският обект в Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от Главна дирекция фискален контрол на приходната агенция. Той ще остане затворен до 10 септември. На 18 август управител на павилион в курортният комплекс упражни физическа агресия спрямо от данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касовият апарат. Той беше задържан от полицията след подаден сигнал на 112, а по случая е образувано досъдебно производство. Заради очаквания засилен трафик в края на седмицата се въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по ключови пътни направления в страната. Мярката засяга камионите над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле между пътен възел Симитли и граничния пункт Кулата. Днес забраната ще бъде в сила от 16 до 20 часа за тежкотоварния трафик в посока Бургас и Кулата. В неделя в същия часови диапазон движението на камионите ще бъде ограничено в обратна посока към София. Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори през октомври. Вотът ще бъде насрочен за 18 или 25 октомври, обяви президентът Александър Вучич. До решението за предсрочен вот се стига повече от година преди края на настоящият парламентарен мандат. По график следващите редовни избори трябваше да бъдат през декември 2027 година. Още на 27 юни Вучич обяви намерението си да се оттегли от президентският пост и заяви, че страната ще върви към предсрочни парламентарни и президентски избори. Политическата криза в страната се развива на фона на продължителни антиправителствени протести. Демонстрациите, в чието начало застанаха студенти, избухнаха след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутването на козирка загинаха 16 души. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Черноморе приема Дунав Русе днес в първия матч от шестия кръг Народната първа футболна лига. Срещата ще се проведе на стадион Тича от 21 часа и 15 минути, а главен рефер на матча ще бъде Денислав Сталев. Варненци са предпоследни 13-ти в класирането с само една точка от равенството с Ботевраца още в първия кръг. След това те записаха 4 поредни загуби. Новакът Дунав Русе пък записа първа победа след завръщането си в елита в предишният кръг срещу Локомотив София. Преди това тимът също бе в серия серия от 4 загуби. Русенци са 10-ти в таблицата. Последните 5 преки двубоя между двата тима са само приятелски. Черноморе има 2 победи в тях, Дунав 1, а 2 мача са завършили наравно.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 30 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гочар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гочар. Бъдете уникални с Дубай Гочар. Живейте по-добре. Дубай Гочар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
2: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт.
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни?
8: Да.
9: Спа?
8: Да.
9: Коктейли?
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи?
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
8: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
10: Сряда, DJ Ицо и ДНК. Четвъртък, Тео, Мартис, Мила, Димчо и Шунака. Петък, DJ Браганза, Hey Baby. Събота, Фет и Лил Патриарх. Неделя дневно, Хари Сава. Неделя вечерно, Фристелио и Нерон.
11: Маракеш Бич Бар и Клуб Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
12: Hey, calm dash.
13: К, стричкове, тонемо.
12: Кам?
13: К, етамове. Сопак го не знаш? Нахази се в комплексу Лозана у Морského побрежи а у устьи реки Ахелой в кемпу Лозана. У стричка Тонего си вихутнаме богатý výběr рибих специалит а мнохем více. Булгарска и италска кухиня. Телефон 0897 906 0706. Тешиме се на ваши навштєву. Ресторація Стричек Тони, релакс, забава а романтика. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
14: Хей, къде отиваш?
15: При Чичо Тони.
14: Къде?
15: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
16: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има

0: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
1: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147, и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе, и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: 17:00. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите днес. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде прият механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Двама 19-годишни младежи са обвинени за измама и заплахи към длъжници. Те са участвали в схема за измами, при която са представили за служители на кредитни институции и чрез заплахи са принуждавали хора да им предоставят пари, които всъщност не са дължали. Разследването е започнало в началото на юни, когато в полицията е получена информация за лица, които използват интернет-приложения, за да заблуждават хора, че дължат пари към кредитни институции. Двамата млади мъже са отправили сериозни заплахи към набелязаните жертви, включително и за физическа саморазправа. Искани са 4 цифрени суми от набедените длъжници. Единият от мъжете е задържан в София, а другият в Нови Искър. Наложени са мерки, домашен арест и задържане под стража. 4 души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити и иззети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол. В акцията са участвали служители на криминална полиция и икономическа полиция към областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицей от районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани 2 досъдебни производства. Едното е за държане на 8 таблетки екстази и 3 грама метамфетамин, а второто за 10 грама марихуана. Образувани са и 5 преписки. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Боте в Стара планина. Акцията е проведена от служители на районно управление Карлово и главна дирекция Национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите. Извършителят е направил самопризнания. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив. Националната здравноосигурителна каса уведомява гражданите и своите договорни партньори, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на НАП и здравната каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите. Прекъсването е наложено от техническото обновяване на системите на НАП с цел повишаване на мрежовата сигурност. Столична община не забранява празненствата в парковете и не въвежда нови ограничения. Общината напомня за действащите правила, които позволяват обществените пространства да се използват свободно, без това да бъде за сметка на спокойствието на другите хора или на околната среда, съобщават от Столична община. При планиране на организирано събитие в обществено пространство се подава заявление до Столична община не по-малко от 7 работни дни преди провеждането му. Това се отнася както за големите паркове, така и за други обществени пространства, включително градинки и междублокови пространства. Събития могат да се провеждат между 8 и 23 часа при спазване на изискванията за обществения ред и допустимите нива на шум. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Реал Бетис посреща днес Реал Сосиедад в първи за двата тима матч от новия сезон на испанската футболна Ла Лига. Срещата е на стадион Ла Кортиха в Севиля от 22 часа в българско време. Домакините завършиха на стабилното пето място през изминалия сезон. През лятната си подготовка те записаха 5 победи, измежду които една над английския чемпион Арсенал, 2 загуби и 1 равенство. Реал Сосиедад завърши на 10-та позиция миналия сезон, но спечели купата на краля през април тази година по вълнуващ начин срещу Атлетико Мадрид.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 30 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добра

Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била.

0: можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Попай, Фреш Смути и Тортила Хаус. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С RNTV получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението RNTV на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. RNTV. Твоето лято започва с един клик.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
7: Най-добрата станция за музика.
8: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
8: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Големият пожар, който избухна в четвъртък след обед край Котел в района на Сливенските села Медвен и Градец, вече е овладян, но все още има риск от възникване на нови огнища. Това заяви областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и следи ситуацията. Той съобщи, че има едно останало огнище, което е на границата на гористата местност, но увери, че няма опасност за населението. Припомняме, че в четвъртък много техника се включи в усилията срещу огъня, включително и два хеликоптера. Беше задействана и системата BG Alert. Днес отново ще бъде използван хеликоптер, за да може до края на деня пожарът да бъде напълно овладян. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста бившият полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството на млад мъж в град Съединение. Според прокуратурата, пенсионираният полицей го е застрелял с незаконна ловна пушка, а след това е разчленил и скрил тялото му в чували. Жертвата е 21-годишният Митко Димитров от село Найденгерово, който е бил криминално проявен. След като близо седмица убил в неизвестност, полицията откри тялото му разчленено в чували и укрито в шахта до фермата на Тодор Лапков край Съединение. От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийният системен оператор, вчера АЕЦ Козлодуй е работил с мощност от между 1900 и 2000 мегавата, а днес това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. Районна прокуратура Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение и задържане под стража по отношение на мъжа, обвинен в трафик на мигранти, съобщиха от държавното обвинение. За случая в Странджа, при който бяха открити 35 души, стана ясно вчера. Престъплението е осъществено на 18 август в района на село Крушевец. Установено е, че гражданите на Афганистан са превозвани в автомобил, управляван от обвиняемия. Състав на районният съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока на запечатване на търговският обект в Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от главна дирекция фискален контрол на приходната агенция. Той ще остане затворен до 10 септември. На 18 август управител на павилион в курортният комплекс упражни физическа агресия спрямо от данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касовият апарат. Той беше задържан от полицията след даден сигнал на 112, а по случая е образувано досъдебно производство. Заради очаквания засилен трафик в края на седмицата се въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по ключови пътни направления в страната. Мярката засяга камионите над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле между пътен възел Симитли и граничния пункт Кулата. Днес забраната ще бъде в сила от 16 до 20 часа за тежкотоварния трафик в посока Бургас и Кулата. В неделя в същия часови диапазон движението на камионите ще бъде ограничено в обратна посока към София. Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори през октомври. Вотът ще бъде насрочен за 18 или 25 октомври, обяви президентът Александър Вучич. До решението за предсрочен вот се стига повече от година преди края на настоящият парламентарен мандат. По график следващите редовни избори трябваше да бъдат през декември 2027 година. Още на 27 юни Вучич обяви намерението си да се оттегли от президентският пост и заяви, че страната ще върви към предсрочни парламентарни и президентски избори. Политическата криза в страната се развива на фона на продължителни антиправителствени протести. Демонстрациите, в чието начало застанаха студенти, избухнаха след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутването на козирка загинаха 16 души. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Черноморе приема Дунав Русе днес в първия матч от шестия кръг Народната първа футболна лига. Срещата ще се проведе на стадион Тича от 21 часа и 15 минути, а главен рефер на матча ще бъде Денислав Сталев. Варненци са предпоследни 13-ти в класирането с само една точка от равенството с Ботев Враца още в първия кръг. След това те записаха 4 поредни загуби. Новакът Дунав Русе пък записа първа победа след завръщането си в елита в предишният кръг срещу Локомотив София. Преди това тимът също бе в серия серия от 4 загуби. Русенци са 10-ти в таблицата. Последните 5 преки двубоя между двата тима са само приятелски. Черно море има 2 победи в тях, Дунав една, а 2 мача са завършили наравно.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: done. Heartless.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя смарт ТВ още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
8: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
7: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
9: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
10: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
11: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
12: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
13: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
12: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
14: Club Bordas. Сряда, DJ Ицо и ДНК. Четвъртък, Тео, Мартис, Мила, Димчо и Шунака. Петък, DJ Браганза, Hey Baby. Събота, Фет и Лил Патриарх. Неделя дневно, Хари Сава. Неделя вечерно, Фристелио и Нерон.
15: Marrakesh Beach Bar and Club Bordas. Най-яките партита на лято 2026-та.
16: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес.
17: Радио Мария.
16: Чуйте музиката.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

0: Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: Hey, come dash.
3: К, стричкове, тонемо.
2: Camp.
3: Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
4: Hej, kde otivaš?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
7: Отново музика.
8: Радио Майя.
7: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
9: Радио Майя. Feel the music.

Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Добро утро, Бургас, с утрешния блок на телевизия канал 0. Слушате ни и по радио Майя. Денят е вторник, 28 юли, а днес времето ще бъде слънчево и много горещо. С много високи температури, предупреждения за рекорди и над 40 градуса на места. Добрата новина, но само за нас тук край морето, е, че тук ще бъде прохладно. Прохладно, разбира се, в сравнение с тези 40 градуса. Снощи, например, беше много тежко и задушно и също тези жеги се усещат и край морето. Да видим как ще е днес, слънце и температури до 36 градуса във вторник. Ще преобладава слънчево време, след обед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури за страната между 31 и 36 градуса са малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони. В София температурата ще е 31 градуса. Планините също ще бъде слънчево, но преди обед, след обяд, отново се очаква да превали и да прегърми. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Време на увеличение на облачността ще има около и след обед, които малко ще разходят, но те ще са главно по северното крайбрежие, макар че от картата виждате, че и при нас се предвижда да вали, но това ще бъдат слаби дъждове и само на отделни места. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 до 30-31 градуса на места. Температурата на морската вода е свежа и прохладна, 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, така че избирайте тихи заливчета за къпане и за плуване. Внимавайте вече и за мъртво вълнение. Следете сигнализацията на флаговете по постовете на брега. Утре само слънце на небето, много слънце и малко по-ниски градуси, но отново само край морето в останалата част от страната температурите ще продължат да нарастват. Малко странно е наистина, от 31 градуса днес, утре 27 при нас. Малко прохлада ще има, въпреки голямото слънце на небето. 20 градуса минимални, 27 градуса максимални температури в сряда. В четвъртък отново много слънце и температурите без съществена промяна, дори с 1 градус по-ниски, което, пак казвам, доста странно и с огромна завист ще гледат към нас от вътрешността на страната, от най-южните точки на страната, Пловдив, Велико Търново, защото при нас наистина остават прохладни температурите, 19 градуса минимални, 26 градуса максимални температури в четвъртък, докато в останалата част на страната ще надхвърлят отново 35-36 градуса. Наистина, доста голяма разлика в температурите в отделните райони на страната, но това е прохладата, сега е само тук край морето и, разбира се, в планините, и то по-нависоко, и то само на някои места. Тази сутрин ще ви поканим на фестивал в Созопол и не само в други населени места около Созопол. Къде точно? Ще разберете от интервюто малко по-късно. Той е с театралната формация Марионета, Мариета и Марионета, които започват ежегодния си летен фестивал в Созопол. Созопол и някои населени места около Созопол се превръщат в куклена сцена и не само. Ще има и уличен театър и дори комедия Дел Арте. Кои спектакли ще могат да се видят в Созопол и на кои места, кои са сцените, където ще се играе, ще ни разкаже основателката на театралната формация Мариета и Марионета, самата Мариета, а също така и за фестивала на театралното, куклено, улично изкуство и комедия Дел Арте. В прегледа на печата днес имаме 24 часа, а сега към новините. Горивата у нас отново тръгнаха нагоре. Дизелът поскъпна с 20 цента за две седмици, което се отчита по колонките на бензиностанциите. Развитието на войната в Иран отново оказа влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на бензиноколонките у нас. Само за малко повече от 10 дни има драстично покачване и при бензина, и при дизела. На 13 юли цената на А95 е била 1 евро и 48 евро цента, а днес е евро и 54 цента за литър. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела обаче. Цената на литър е била 1 евро и 53 цента, а днес вече е 1 евро и 73 цента на литър, т.е. 20 цента нагоре поскъпване за 13 дни. Интересното е обаче, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел Сонд Брент е била 83 долара за барел. За 10 дни стига до 100 долара за барел, но после следва плавен спад до 90 долара за барел. Общо взето, цената следва настроенията на Тръмп и информацията, която идва от него, а именно Тойто съобщава, че ще бомбардира отново. Напрежението се повишава между Съединените щати и Иран. Ту пък съобщава, че водят, цитирам, изключително приятелски преговори с държавата Иран и петролът следва неговото настроение. А у нас оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили доста по-малко за гориво, за да стигнем до морето, и това се отчита от хората на бензиностанциите. Една спешна проверка, предприета от екипи на РИОСВ Бургас и басейнова дирекция Черноморски район, по сигнал, че е установена тръба, която стърчи над водната повърхност на приблизително 500 метра навътре в морската акватория. Проверката е по сигнал. Сигналът е постъпил от оперативния дежурен на гранична полиция Бургас. Било изразено предположение, че тръбата може да е свързана с заустване на отпадъчни води. След съпоставка на предоставените координати с наличната информация в РИОСВ Бургас е установено, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката на дълбоководно заустване на пречистените отпадни води от пречиствателната станция в Созопол. Съоръжението е част от канализационната система Созопол-Черноморец-Равадиново, за експлоатацията на която има издаден разрешително за заустване от басейнова дирекция Черноморски район. От РИОСВ в спешен порядък са изпратили официални писма до община Созопол, собственик на съоръжението, и до оператора на канализационната система ВИК Бургас, с указание да бъде извършена незабавна проверка на техническото състояние на заустващия колектор, както и да се предприемат необходимите действия за осигуряване на нормално експлоатационно положение и при необходимост за отстраняване на констатирани неизправности. Едновременно с това екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на място на пречиствателната станция в Созопол, която ще установи режима на станцията към момента на постъпване на сигналите.
1: България предприема засилени мерки и охрана на въздушното пространство на цялата страна и най-вече на летище Безмер, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след работна среща в Министерския съвет между премиера Румен Радев и службите за сигурност. Фокус на срещата е била средата за сигурност у нас и проистичащите от нея предизвикателства, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. Представителите на службите за сигурност са подчертали, че няма пряка опасност за сигурността на България, въпреки второто предупреждение, отправено към нашата държава от Иран. отговорните институции, според службите ни, са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток или в Украйна. А в срещата са участвали всички отговорни лица. Връщаме се у нас с не по-малко опасна информация. Всъщност пореден инцидент с мантинели. Този път на самото Цариградско шосе, една от най-натоварените артерии в София, където голям двоен автобус премина без никакъв проблем през мантинелата. Мантинелата не можа да го спре. Успяло е да го спре бетонната преграда, за да стане наистина страшен инцидент. В случая има само 2-3 пострадали. А като цяло над 80% от мантинелите на републиканската пътна мрежа не отговарят на действащите изисквания за безопасност у нас. За подмяна са определени общо почти 17 000 км ограничителни системи и мантинели. Най-голям е проблемът по междуградските пътища, където шофьорите ежедневно преминават покрай силно корозирали, деформирани или прекалено ниски съоръжения. На отделни места мантинели липсват напълно, включително край мостове, завои и участъци с риск автомобил да напусне платното. По автомагистралите пък трябва да бъдат обновени над 1000 км ограничителни системи. По първокласната пътна мрежа подмяната е необходима на 2306 км, по второкласните на над 3200 км, а по третокласните трасета трябва да бъдат подменени мантинелите на близо 9500 км. И сега поглед към Бургас. Тази година в област Бургас са наложени над 1500 глоби за управление на електрически тротинетки на места, където движението им е напълно забранено. Данните съобщи началникът на пътна полиция Бургас, главен инспектор Пламен Николов. За същия период на миналата година санкциите срещу електрически тротинетки са били около 600 или повече от двойно по-малко. По думите на главен инспектор Пламен Николов се отчита и намаление на броя на водачите, които управляват след употреба на алкохол или наркотични вещества. Подготвил съм статистика, която не е толкова смущаваща, а обнадеждаваща. За алкохол над 1,2 промила от началото на годината до месец май са регистрирани 68 случая на управление на МПС. За същия период на миналата година те са били 90. Говоря за тези, които са над 1,2 промила, тъй като това са престъпления. Проверките са се увеличили с 30% в сравнение с миналата година. Бих казал, че сме засилили много контрола, посочи още главен инспектор Пламен Николов. Безплатни тестове за хепатит Б и С ще се извършват днес в цялата страна по повод Световния ден за борба с хепатита. На 28 юли се отбелязва този ден. Посланието тази година е хората и общностите да бъдат в центъра на усилията за елиминиране на хепатита. По този повод на няколко места в страната се извършват безплатно тестване за хепатит Б и С. Безплатно тестване се извършва в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести. Регионалните здравни инспекции в страната също провеждат свои акции. Безплатни доброволни изследвания за хепатит Б и С могат да предотвратят появата и развитието на болестта. Те се провеждат в цялата страна. Това е от новините, сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Във вторник, 28 юли. В прегледа на печата днес имаме вестник 24 часа. Водещо заглавие – последен шанс за ефтин стаж за пенсия – месецът вече ще струва 122 евро и 80 цента. На толкова се покачва цената за месец за тези хора, които желаят да си доплатят оставащите им години до пенсия и да се пенсионират по-рано, което в момента, между другото, е много, много масово явление. Много хора си внасят една голяма сума, плащат си стаж и по този начин се пенсионират по-рано. Последен шанс обаче за ефтин стаж, той вече поскъпва заради новия минимален осигурителен доход. Стажът поскъпва. Поскъпването е още от 1 август и е с 13 евро и 77 евроцента. Така пълните 5 години излизат 7368 евро. Ако имате 5 години да доплатите, толкова трябва да извадите от джоба 7400 евро, за да може да се пенсионирате по-рано. Темата е с подробности на пета страница на 24 часа. Междувременно и все пак депутатите май излизат във ваканция. Беше съобщено едва ли не, че парламентаристите толкова са отговорни, толкова са решили да си свършат работата, че няма да излизат във ваканция. Нещо, което буквално шокира всички ни, но оказа се, че е нямало смисъл да им повярваме. Защо ли да им вярваме? Кога ли са направили нещо, че да им вярваме? Но обсъжда се така, ваканцията им да е само 3 седмици. Но решението не е окончателно. На четвърта страница прочетете още подробности, ако ви се занимава с ваканцията на депутатите. На 15-та страница, кого да видим? Изкуствения интелект. AI полудя, проби виртуалната си клетка и направи кибератака. Една малка информация на първа страница, на 15-та страница е повече информацията. Малка, обаче изключително притеснителна. Наистина трябва да се замислим, ако действително се е случило точно това, защото по принцип от заглавията на вестниците трудно може да си направиш извод за истинската информация и за истинската статия. Много често, не само на вестниците, на информационните сайтове, разбира се, много често заглавието пише нещо, а след това, като започнеш да четеш самата публикация, ама то не било така, а било съвсем иначе. Дано наистина това само заглавието да е толкова стряскащо, защото да поладе AI, да пробие виртуалната си клетка и да направи кибератака, не е никак безобидна и никак малка информация. Напротив, нещо много, много притеснително, на което, разбира се, трябва да обърнат внимание тези, които могат да обърнат внимание. Ние, колкото и да се притесняваме, с нищо няма да можем да помогнем. Както и на мантинелите, колкото и да сме притеснени, казват, че много хора вече опитват се да избягват магистралите, да минават по алтернативни пътища. Даже някои хора се отказват изобщо да пътуват на дълъг път и по магистралите заради тези страшни катастрофи с тирове и мантинели. Отново катастрофа с мантинела. Ето е тук, аз ви споменах вече в новините преди малко. Това е един голям, както го наричат, съчленен, се казват тези двойните автобуси, съчленен автобус, който е наистина доста тежък и без никакъв проблем си е минал през мантинелите, както обикновено. Аз вече като гледам наистина колко лесно преминават тези тежки превозни средства през мантинелите, изобщо не съм убедена, че те биха могли да спрат дори и лек автомобил. Това е автобуса, който скъса мантинелата и навлезе в насрещното на столичния булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост. Спря се в бетонните ограничители, забележете. Само бетонните ограничители са спрели тази катастрофа да стане още по-тежка и да има още по-тежки последствия. И с ниска скорост при катастрофа рискът от сериозни травми е по-голям за жените. Статистиката е на 18-та страница. А защо? Прочетете в публикацията с подробности. Дали е физиология, дали са други причините. Извода, разбира се, е статистически, въз основа на цифрите от катастрофи. Българинът избира комфорта на плажа. Цените на сянката, както преди, но в евро. То както всичко в страната, всичко, което струваше 1 лев, вече е 1 евро и така нататък нагоре. Същата работа и на плажа. Цените, както миналата година, само че не наполовина, както ни убеждаваха, че ще бъде, ами едно към едно. Това, което е струвало 2 лева, сега струва 2 евро. На страница 2 и 3 още цени на чадъри, шезлонги и други екстри на плажа за тези, които се интересуват. Ето какво има и на последна страница. Краси Радков, пак с жена си на екран. Този път водят фермата. Краси Радков и красивата му съпруга Станислава Ганчева, Юнислава Йотова, Тото и Кристин ще са водещи на новия сезон на фермата. Четем от рубриката Звезди на деня. Електрик Колбой, Нико Салах и Кевин Радтайчак в вихъра на танца. Те закриха Hills of Rock с метал дискотека и скупиха промо билетите за фестивала още през 2027 година, още сега за минути зрелищна метал дискотека спретнаха германците. Прочетете още от последна страница. Тук ще намерите и Преслава Полунова, която не се страхува и от най-смелите проекти, както и Любо Нейков и култовата комедия «Опасен чар», в която участва той. Това са любопитните новини от вестник 24 часа. А сега продължаваме с този изключително интересен фестивал на куклите в Созопол, фестивал на уличния театър и комедия Дел Арте, както и много куклени спектакли и за деца, и за възрасти. Възрастни ни предлагат от театрална формация Марионета и Арлекино или Арлекино и Марионета, а фестивала се казва Мариета и Марионета. Те ще ни разкажат Марионета, а фестивала се казва Мариета и Марионета. Те ще ни разкажат самата Мариета, ще

0: Здравейте! Добро утро, Бургас! Добро утро, България! Ще ви зарадваме днес с хубави събития, които ще се случват през лятото, и то не само на територията на Бургас. Хубави събития, на които можете да заведете децата си, на които можете да се забавлявате и вие, защото това събитие е за малки и големи. Представям ви тази сутрин Мариета Ангелова. Тя е от театър Мариета и Марионета. Един театър с 30-годишна история. Този театър е основата на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета, който пък вече за 8-ми пореден път ще се проведе по, мога да кажа, нашето Черноморие, защото досега той беше само в една община, сега се включва и друга община, но да не разказвам всичко. Здравейте, госпожо Ангелова!
1: Здравейте!
0: Вълнувате ли се преди поредната среща и този голям международен фестивал, който отново ще се състои край морето, и то вече на много повече сцени?
1: Да, много се вълнувам. Това е най-важното за един артист, да се вълнува преди началото на спектакъла, така да се каже. Това е всъщност ще бъде един огромен спектакъл. Едно, наистина един празник на спектакъла на площадния театър, на кукления театър. Нашия фестивал Арлекино и Марионета тази година се, как да кажа, вече порасна,
0: да,
1: не само на години, на 8 години става, но и се разширява, и наистина като ръст става по-голям, така алегорично се изразявам, но вече в, освен община Созопол, към нашия фестивал се включва и община Царево, което е наистина прекрасно.
0: Благодарение, може би, на кмета Марин Киров, който е наистина един много активен млад човек.
1: Да, точно така. Благодарение на господин Марин Киров и неговия прекрасен екип. Наистина.
0: Кои ще са вашите сцени? Къде ще бъде вашето турне, вашата обиколка? Къде ще се разпространи тази година международния фестивал?
1: Традиционно започваме от Созопол, както обикновено, на 5 август на летния театър Аполония. След това от 5 до 10 август играем в община Созопол, където е роден нашия фестивал и където той продължава с много голям успех, където ни очакват всички. Там остават нашите регулярни сцени в кметство Черноморец, вече също традиционно от няколко години, и сцените в Стария град, етнографския музей, в двора и в двора на художествената галерия. Но имаме и нова сцена в община Созопол, в село Равадиново, където наистина кипи подготовка също за нашето представление на 6 август вечерта. Ние ще представим един много морски, много ваканционен спектакъл на нашия театър Мариета и Марионета, който се казва Море от ваканция. Така че ако не знаете къде е морето и къде е ваканцията, насочвайте се към Равадиново на 6 от 19.30.
0: Ще минем, разбира се, по цялата програма, но нека сега кажем по-общо как се включва община Царево. Там от кога до кога са събитията и на кои сцени?
1: Да, в община Царево фестивалът продължава на 11, 12 и 13 август. Още на 11 август ще има едно грандиозно шествие в центъра на Царево с участието на артисти от фестивала. Впрочем, такива шествия, празнични, фестивални, паради ще има и в Созопол, в Черноморец, навсякъде, няколко пъти. Ние искаме всички хора да бъдат част от фестивала, цялата публика, всички.

0: хората, които живеят, гостите на Созопол и на всички градове. На... И какво става? На 12-ти, още на 11-ти сутринта ще има представление и в Ахтопол за децата, на откритата сцена на Ахтопол, на площада. Вечерта в Царево, пак на 11-ти ще има, след 6-то ще има друг спектакъл, също в центъра на централния площад, точно до фонтан Корабчето. Изброявам местата, наистина, на които ще има толкова много прояви, толкова много спектакли от най-различни места, затова ще кажем след малко. На 12 и 13 фестивала ще продължи в Ахтопол и ще стигнем чак до Синеморец. На сцената на Синеморец, откритата сцена, лятната сцена на Синеморец. Искам тук специално да благодаря на кметовете на Ахтопол и на Синеморец, които ни посрещнаха с отворени обятия също така. Ако тръгна да изказвам благодарности, сега е момента да благодарим за подкрепата на Национален фонд Култура, без която тези събития биха били невъзможни. Нито без подкрепата на Италианския културен институт в София, и също така тази година се радваме и на подкрепата на фондация Калуст Гулбенкян от Португалия.
1: Интересна е връзката. Връзката с Португалия, тя как се получи?
0: За втори път ще участва португалски артист в нашия фестивал. Този път това ще бъде Руи Ферейра, един уникален клоун. Аз много обичам клоунадата, както всички знаят, като режисьор и творец. За мен това е едно от най-великите изкуства въобще и жанрове. Руи Ферейра и неговия театър Олиджинал ще ни представят един спектакъл за това как една пчела може да спаси света. Но това ще видите наживо.
1: Разбира се, преди да продължим по програмата, аз мисля, че е време да усетим атмосферата. 7 издания вече на Международния фестивал на кукления площаден театър Арлекино и Марионета. Нека видим какво се случва, когато този международен фестивал превземе улиците на градовете и се докосне до всички, които са там. Нека видим краткия тизър.
2: Мили деца, знаете ли кой е Арлекино и коя е Марионета? Ще ги срещнете от 5 до 13 август на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. Къде? На юг, по нашето море. Билети ли? Билети няма. Хоп, свободен!
1: Продължаваме тук разговора с нашия гост Мариета Ангелова, която е основател на фестивала, режисьор, куклена актриса, разбира се, с цялото си сърце и душа. Сега тя ще ни разкаже повече и за това, което така Арлекино и Марионета, Мариета и Марионета ни показват в своето изкуство, а именно своите спектакли. Това, госпожо Ангелова, това е фестивал на кукления и площаден театър. Какво е посланието? Какво се случва по улиците и какво ще видят изобщо публиката, децата, защото вашите спектакли са и за възрастни?
0: Да, спектаклите, които представяме винаги ние като театър и тези, които селектираме за нашия фестивал, са насочени към всички хора, всички възрастови групи, т.е. те са за малки и големи. Винаги подчертавам това, защото навън, на улицата, на площада, хората са и малки, и големи, и трябва да успеем да ги впечатлим и да ги накараме да се спрат, за да гледат. Всъщност така се заражда и площадния театър, жанра комедия деларте в Италия, който е театъра за народа. Така е създаден като един контрапункт на дворцовия театър кралски. Тук в комедия деларте има всеки един от нас може да познае себе си, защото присъстват всички социални групи на сцената. Тази година ще гледаме една оригинална комедия деларте. Отново моя приятел и колега маестро Карло Бозо ще бъде тук със своите студенти от Версай и ще гледаме постановката «Фанфарон», която е по истински оригинален автентичен текст от Ренесанса. Разбира се, там няма да ви разказвам какво се случва, но разбира се, че любовта накрая ще победи, нали, само това ще ви кажа. А освен на този спектакъл, студентите на Международната академия за сценични изкуства от Версай ще ни представят и една древногръцка комедия по Аристофан – «Конниците». Смятам, че тези заглавия, тези произведения ще привлекат наистина интереса на много публика.
1: Много, да, класически заглавия, които са наистина към по-възрастната публика и да, за тях ще има нещо по-сериозно предизвикателство и да не забравяме какво е комедия деларте.
0: Да, това са наистина... Това са принципите на целия съвременен театър в момента. Се градят върху принципите на комедия деларте, като сценично произведение. Трябва веднага да кажа, че спектаклите, тези два спектакъла ще се изпълняват на френски език, но ние, театрална къща Мариета и Марионета, ще се включи в спектаклите с наши актьори, които ще представят либрето на това, което се случва по забавен начин. Нали? Ще направим една ко-продукция всъщност с студентите на Карло Бозо и ще обясняваме един вид какво се случва. Но този театър е толкова ярък, толкова впечатляващ, визуален, в него движенчески, в него има толкова много пантомима, песни, танц, фехтовка, сценичен бой, какво ли не, толкова много движение, толкова много мимика и всички, тук не мога да изброя всички средства, които се използват, но те са много, че то е ясен, то всичко
1: това
0: се разбира.
1: Това е един универсален език, разбираем за всички.
0: Да. Както е кукленият театър. Винаги са ме питали каква е връзката между едното и другото. Връзката това е събарянето на условността в театъра, нали? Всичко се прави пред публиката, ето тук сме ние, но сега ще ви изиграем друго. Няма да бъдем ние. И точно в тук е ключа на това толкова очарователно изкуство, на този наивитет и на клоунадата, и на буфонадата, и на комедия деларте, и на кукления театър. Това е връзката между тези жанрове.
1: Тези спектакли къде точно ще бъдат представени?
0: Те ще бъдат представени в Созопол и в Черноморец. Тези двата. Всъщност, «Конниците» само в Созопол. На 9 август на летния театър Аполония, а на 7 август «Фанфарон» в Черноморец, а на 8 август «Фанфарон» на летния театър в Созопол, Аполония.
1: Много е богата програма.
0: Паралелно да ви разкажа и за нашите приятели и вече приятели за трета година идват и невероятни професионалисти от Ателие Театро от Италия, от Милано. те пристигат този път с едно още по... с още един още по-голям хит от своите спектакли. Това е Пепеляшка. Миналата година те ни представиха Пинокио. Наистина беше така забележително. А сега очакваме Пепеляшка с няколко арии от Русини, които те изпълняват наживо. Не акапела, защото с тях има и музикант.
1: Пеят опера наживо.
0: Говорим за откази.
1: Да, да, да.
0: Няколко арии. И играят Пепеляшка в естетиката на комедия дер арте. Всъщност, тяхното представяне ще започне още от София на 4 август в Общински културен институт Красно село, също по традиция. А ще продължи вече в Созопол на 7 август на амфитеатъра на летния театър Аполония вечерта. И да кажа и за нашите така, за театър плюс нашите колеги от Испания. Това са хора, които всъщност, които живеят и в Испания, и в България. И ще ни представят спектакъла Дядовата ръкавичка на български. Спектакъла, както вече споменах, от Португалия на Руи Ферейра ще бъде представен в Созопол на 10 август. След това Руи Ферейра със своя спектакъл Полени ще тръгне на юг и ще играе и в Ахтопол на 12 и в Синеморец на 13 вечерта.
1: Наистина програмата е доста богата, изключително наситена. Няма да можем сега да запомним всички дати и заглавия, затова следете програмата на страницата на фестивала.
0: Нали, да.
1: Така, във Фейсбук, следете я. В културния календар на община Бургас мисля, че също има информация. Община Созопол, община Царево също пускат редовна информация, така че следете инициативите, защото наистина всичко ще се случва на много голяма територия, на различни сцени, различни изключително интересни гости, международни, чухте от какви интересни театри. Ето, испанци ще играят на български.
0: Да, това е, състава е всъщност смесен, искам да кажа, създателите на спектакъла българи са и испанци, и чуждестранни артисти, но в главната роля е българката, моя приятелка Олга Чурчич, тя ще изпълнява този спектакъл. Но така или иначе, това е един испански театър, Театър Плюс, да, който ни гостува за първи път тази година. За първи път тази година ще ни гостува и театър Денница Арт от Плевен. Въобще българските участници са много, те са 8 различни театъра, има много, няколко държавни театъра, независими формации от цялата страна. Наистина няма да имаме време да изброим всички, но програмата смятам, че ще бъде много интересна за малки и големи. И сега да кажем най-важното за билетите.
1: Добре.
0: Билети. Нали, да. Ще ме питате ли, има ли билет? Ми няма. Билети няма. Ход свободен. Това е, няма билет.
1: Това е прекрасната новина тази година. Това благодарение на кого, госпожа Ангелова?
0: Разбира се, да, това е благодарение. Още веднъж трябва да благодарим на Национален фонд култура,
1: на
0: община Царево, на подкрепата на община, на кметство Ахтопол, на кметство Черноморец, на кметство Равадиново, на кметство Синеморец. Разбира се, всичко това е като съорганизатори са нашите основни домакини, община Созопол. И да благодарим на всички доброволци, на всички наши приятели, които ни помагат, кой с каквото може вече за 8-ма година. Благодарение на всички тях този фестивал се развива и става още по-значим.
1: Превръща се в един истински празник по улиците на тези
0: градове. И села.
1: Да, и села, които действително в този момент са препълнени с гости, с туристи, но често липсват атракции. Ето, едни такива събития могат да привлекат всякакви туристи, както разбрахме, и малки, и големи. Тези, които чухме до сега, като че ли са малко повече ориентирани към по-възрастни, по-сериозния зрител. Нека да разберем малко повече сега, госпожо Ангелова, и за това, което ще се случи специално за децата. Макар че тези спектакли те също стават за възрастните, за баба и за дядо. Кои пиески ще могат да видят децата?
0: Започнах вече с Дядовата ръкавичка на Театър Плюс.
1: Пак да повторим кога и къде.
0: Дядовата ръкавичка, да, всъщност мисля, че беше за 7 август, сутринта от 10:30 в Художествената галерия, но до всеки случай гледайте програмата в Фейсбук, защото може да забравя някой час или дата и да объркам. Все класически приказки са нашия подбор, повечето, разбира се. Защото аз като режисьор смятам, че ние просто трябва да поглеждаме към класиката от нашата гледна точка, от нашето ежедневие, нашия ден, и да я представяме по наш начин.
1: За мен, съвременни послания към децата.
0: Съвременни послания, да. Но класиката си е класика. Може би затова сме подбрали още заглавия като Рибаря и златната рибка. С този спектакъл ще открием нашия фестивал на Държавен куклен театър Търговище на 5 август вечерта от 8 е официалното откриване на фестивала Арлекино и Марион. Созопол. Златната рибка ще доплува, разбира се, и до Черноморец. Ще бъде представена и там. Вълкът и седемте козлета е другото така любимо класическо заглавие на най-малките ни зрители. Те ще могат да го видят в Царево на 11 август, точно при вече за първи път, както вече казахме, нашия фестивал Арлекино и Марионета пристига и в Царево на площада, и първо ще има едно шествие. Може да се включат всички, които са там, малки и големи, в шествието, в пешеходната зона. От Морската градина тръгваме в 19 часа и след това ще гледаме Вълка и седемте козлета на площада.
1: Уличното шествие, разбира се, с включени атракции, с кукли.
0: Не кукли точно, но всички ние сме костюмирани с като костюми, героите, да, от приказките, които се играят. Да. Участват артисти от фестивала и много публика, която ни следва винаги.
1: Могат да си направят снимки.
0: Имаме такава музика, фанфари, такива свирки, ако искате. Да. По този начин ние се представяме на цялата общественост, на всички там, и съобщаваме, че фестивала вече започва и да се включат в него през следващите дни. Такива шествия, както вече казах, ще има и в Созопол, и в Черноморец.
1: Това са прекрасните пак класически детски заглавия, които ще се състоят. Аз лично мисля, че съм гледала един спектакъл. Винаги има послания към децата. Мисля, че беше тогава за безопасността, за движението. Някак си много тънко ги прокарвате така.
0: Това е важно.
1: Тънко. Как възпитава така тънко, да, децата вашия театър, госпожо Ангелова?
0: Както казвате, това да се представя една сериозна тема като безопасността на движението по един така, по-несериозен в кавички начин.
1: Да.
0: Нали,
1: но разбираем.
0: По-забавен, лек, тънък да. Начин, както използвахте тази много светна дума в случая, е много важно. Защото когато на едно дете иначе се изправиш и му кажеш сега така и така трябва да правиш, няма да минаваш, то това нещо на него му говорят какви ли не работи и това му минава и заминава. Затова когато го впечатлиш в действието с едни герои, които са по-близки до него, там деца или меченца или там други персонажи от света, в който детето живее, тъй като децата имат съвсем отделен свят, не е като нашия, тогава идеите достигат директно и въздействат. И има ефект.
1: Точно така.
0: Такава е и приказката за дядо Вади Ряпа. Да. Тя е много проста, така простичка, но нейните послания са велики, те са огромни. Винаги, когато играем тази приказка, накрая извикваме едно дете и го питаме: и сега кажи, кой всъщност успя да извади голямата ряпа? Детето винаги казва всички заедно. Въпросът е дали ние големите сме разбрали това, че ако имаме една голяма ряпа за вадене, трябва да се хванем всички заедно, за да успеем.
1: Ето, това
0: този
1: е.
0: Спектакъл ще бъде представен от, това е една моя постановка, в драматично куклен театър Пазарджик, и моите колеги ще пристигнат от Пазарджик в Черноморец първо. Ще играят там дядо Вади Ряпа на 10 август вечерта, а на 11 сутринта ще представят и тази любима народна приказка и в Ахтопол на площада сутринта в 10:30, 10 часа.
1: Така, наистина, че много любима, много простичка, както казахте вие всички, и помним, всички я знаем на изуст, предава се от поколение на поколение и с това много-много силно послание, което трябва да стигне до всички ни.
0: Да,
1: тук в случая спектакъл на всички заедно.
0: На Държавен куклен театър Бургас, Сливи за смет, също е част от, така да се каже, тази наша
1: възпитателна идея.
0: Да. Възпитателна. Той е там с прекрасната актриса Десислава Минчева. Въобще, заглавията са много. В момента може да ми избяга нещо, но ще гледаме отново на Ателие 300 и ще гледаме на Ателие 313 клоунът и неговите деца в изпълнение на Георги Спасов и Росица Спасова. А това ще бъде в Созопол, не помня точната дата, и още един спектакъл на куклена формация Жороси, Храбрият шивач. Все класически и много известни, любими приказки за децата.
1: Прекрасни са заглавията, госпожо Ангелова. Поздравявам ви за селекцията, за гостите. Видяхме, чухме много международни гости, артисти ще има на този фестивал и по улиците, и по сцените. Трябва да следим обаче програмата, защото е много богата в рамките на от 5 до 13 август.
0: Да,
1: улиците.
0: 30 събития. Всичките в Сход Свободен. Да.
1: На сцените на Созопол, Синеморец, Равадиново, Черноморец и община Царево се включва с пълна сила тази година в този истински празник на куклите, истински празник на кукления и площаден театър. Желая ви успех, госпожо Ангелова. Така предполагам, че този фестивал ще продължи да се развива и ще продължи да бъде тук всяка година. Очакваме ви всяко лято.
0: Надяваме се и на за това, защото вие ни подкрепяте. Вашето медийно партньорство е изключително ценно за нас. И пожелаваме и на вас още по-големи успехи в вашето поприще. Толкова важно. Благодарим.
1: Благодаря и аз. Здраве на всички. Мир да е по земята.
0: Само мир.
1: И хубаво фестивали. Лято. Хубаво лято с много фестивали. Това ви пожелаваме от театър Арлекино и Марионета. Театъра е всъщност Мариета и Марионета, а фестивалът е Арлекино и Марионета. Заповядайте. От 5 започват събитията. От нас довиждане.

Той трябва да и повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега. Baby,

Метро Бургас. Днес е четвъртък, денят е 30 юли. Отива си и този месец от годината, този месец от лятото, с много горещо време. Изпраща лятото месец юли с много високи температури. В четвъртък, 30 юли, времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури за цялата страна ще продължат да растат и ще бъдат между 31 до 36-37 градуса на места. В София максималната температура ще бъде 31 градуса. При нас по Черноморието също много, много слънце, безоблачно и прекрасно за плаж и за море, тъй като при нас ще бъде и по-хладно. Ще духа слаб и умерен бриз от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде от 23 до 24 градуса по северното крайбрежие, а при нас по южното от 25 до 26 градуса температура на водата. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота времето ще бъде също много слънчево. В петък след обед над планините, купеста облачност, но в по-голямата част от страната ще бъде тихо. При нас в източните райони са слаб, чудесен, умерен бриз от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури за страната вече над 37 градуса. По-прохладно ще остава при нас по Черноморието, където дневните температури ще бъдат до 30 градуса. А както виждате от картата, дори по-ниски, въпреки че от синоптичната прогноза дават по-високи стойности на максималните температури. Утре много слънце в Бургас, 19 градуса минимална и 26 градуса максимална температура. Основно слънчево време, без нито едно облаче на небето. Така ще бъде и в събота. Температурите в събота ще се покачат с 1 градус, почти без съществена промяна. 19 градуса минимални, 27 градуса максимални. На картата ни не се вижда неделя, но уверявам ви, няма да има някаква промяна. Така че очакваме и в неделя да бъдат без съществена промяна на температурите. Отново около 28 градуса максимални температури на юг, по Южното Черноморие, изобщо по крайбрежието, като на места може да достигнат и около 30 градуса, както е синоптичната прогноза. Тази сутрин на студиото очакваме голям гост, маестро Стефан Диомов ще бъде тук с новия си проект. Той ще направи нова фотографска изложба с подбрани свои снимки от своите приключения по света. Изложбата ще бъде открита на 3 август на любимото му място, до морското казино, с любими снимки от негови изложби, от негови предишни изложби, от негови предишни пътувания и приключения, снимки непоказвани до сега. Тук ще покажем, разбира се, не всички, ще покажем малко от новата изложба, ще покажем и от стари изложби, ще разкажем и какво става с книгата му «Белите и черни клавиши на моя живот», както и с концертните изяви на неговите групи, на група «Горещ пясък» в Бургас. Така че очаквайте в студиото Стефан Диомов малко по-късно. Прегледа на печата предстои, прегледа на вестник 24 часа, а сега към новините. Днес е четвъртък.